Қайырлы күн достарым, достайларым. Кімнеңдер сабылашуы, кімнеңдер исәнләшуы, қайырлы ерте дип мәңгезімде. Сәлем дейм. Бүгінгі сейшәмбе 14-ші июль ертесендә. Я достар, хәл әхвәлләрне бөлешеп алайық. Әй, рәхмәт яғыры. Ертен үк уянып біздің толқындарға қосылушы радио тыңдаушыларыбызға инде кім әйтәләр бит әле персонал айырым жылы қайнар сәлемнәребез һәр алып барышыбыздан Болгар радиосыннан. Рәхмәт достар, біздің белән уянып біздің толқындарға қосылғаныңыз үшін кімдердер менә айырылып та тормагандыр әйме. Хәйрле уңышлы тыныч иртәләребез куанычын күреп яшәргә язсын. Һәрберебезгә сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын, уңышлы эш көннәре дип Әлфия Хазанованың матур теләкләре белән башланып китә безнең бүгенге Макс номерына килгән хәбәрләребез. Җылы нәчик дип әйтәләре, җиңел кул белән, җиңел аяк белән диләр әйме. Амин шулай була күрсен. Рәхмәт үзегезгә изге теләкләребез. Сезне тыңлап Бәтнә районы Күнгер авылында кура җыям. Кура җиләкләре һо монда. Теге матур итеп авызда сулар килеп тора. Матур көннәр әби бабам Галиев Сәйит нигезе орыннары җымакта булсын. Амин. Инна лиллаһи ва инна илаһи раҗиун диләр әйме. Үлгәннәребезнең вафат булганнарыбызның орыннары җәннәттә булсын. Бездән риза бәхил хәлдә булсыннар.

Қайырлы ерте, достар! 14 июл сейшен бүйіртесі бүгінгі күннің өзіншәліклі оқиғалары білен танышудан башлыйбыз. Яңа күн, яңа тұрмыш, яңа ерте. Әмінді ойларыбызды, сөзілерібізді. Яңа болсын, мотор болсын, изгі болсын, достар. Бүгін бізнің пенсиінің туған күн екенілі баса, білмей қалмай қайымы бүгін хаос һәм тәртипсізлік бәйрәме. Шундай көнде бар, достар. Қайыр, бірер ялқауланып кетсең, көнде шундай бәйрәмге әйләнәме. Хаосқа, тәртипсізлікке, шуңа күрә дисциплина бәйрәме булырга тиеш. Һәм бүген безнең интеллектуаль уеннар көне билгеләп үтәлә икән. Тагын, достар, бүген карлыган көне билгеләп үтәлә икән. Яратасыз карлыган ашарга дип әйтүем кемдер жиядыр, бәлки менә җиләк җыючылар бар иде безнең иртә белән үгенне матур рәсемнәрен җибәргәннәр иде, рәхмәт. Яусын исемен әйттем икән безнең радио тыңлаучыбыз иртәнге сәгатьләрдә үгенде ул безнең Гөлия Хәкимуллина булып чыкты, рәхмәт яусын. Тагын дусларым, безнең нинди җырлар беләсез карлыган турында? Әйдә сырыйгалы бездә компьютер кыздан. Нинди җыр? Җырлый да башлады иде менә. Бүгенге көнгә туры китереп тыңлыйбыз бергәләп.

0: өндірушілерінің қымалары Россияда нефт продуктларына бәйлі қойбір проблемалар тудыра, әмі өз қият оқырынлап еқшырашақ. Бізді энергетиғының негізі бік күшілі ұшанышылы. Мұқақты Россия президенті Владимир Путин Қолық фронтының борсада жеңі үшін форумы қысаларында Кулейбин клуб көргәзмәсі білен тонышқанда білдірді. Владимир Путин мұның Қырым ярымтырауында шетлетіп өтмейшегін ашандырды. Бұл Қырымға да қағыла үшін кейінді қазір ұқ нефт продуктлары білен тәмінту системісін бұлдыр бойынша зұр үш башлана, оңа енді дұшманның қолы жетмейшег дейді ол. Шынысында айтырға керек, Татарстанда да еғылық салық станцияларында өзгия тәлігі керін көбіліп қала, бензин дефициті арқасында мұшына ертушілер еғылық салық станцияларына күндізгіне төгіл қатты түнгі сағатлерді әді оғыла. Дистелерші автомобилден тұрған шыратлар юларының өткерушенлігін тұтқарлай, бүкілер барлыққа келе. Шулайда біздің шығанақлар қабар еткенше, отна ұқырына шыратларының сезілерлік кемуі әм өзгиятның еқшіруі күтілі. Татарстан Ресурс Тәмінеханов үш сәфәрі білен Сабыр айнында болды. Онда ол Газпром Меж Регион Газ генеральның директоры Сергей Густов білен бірге көп функциялы мәдениет ерті ошылышында қатнашты. Шулайық ресми сатлар Исме һәм Шымәрдән газ бөлі станциялары арасында газ өткергіш бүшраны пайдалануға тапшыру тонтанасында қатнашты. Үш шақырымға яқын ұзынлықтағы объект 2026-30 жылларға Татарстанны газ бөлін тәмін етуіне өстіру һәм газлаштыру программасы қысаларында түзілген һәм планлаштырылған уақыттан бір елға ертерек пайдалануға тапшыру. Рустам Минниханов белгілеп өткенчә, заманча инфраструктура авыл территорияларын саклап калу һәм динамикалы үстерү өчен мөһим шарт. Без уңайлылыкның һәм тормыш сыйфатының иң заманча стандартлары республиканың һәр почмагында кулланырлык булсын дип омтылабыз, диде ул.
1: Авылларда да кирәк, шәһәрләрдә дә кирәк. Без әле шәһәр янында да күп кенә яңа поселоклар килеп чыкты. Анда да кирәк. Менә бунда без күрәбез. Клубта, библиотекада бар. Спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Бик уңай, бик зур рәхмәт.
0: Татарстанда барлык фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары гомум Россиянекеннән югарырак, ә рус әдәбияты һәм химия буенча алар 8 балга күбрәк. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан укучыларына быел фәннәрдән тыш сабырлыкка да имтихан тотарга туры килгән. 22-23 июнь көннәрендә ракета куркынычы игълан ителгәчтә төшенкелеккә бирелмичә сынау бирүне дәвам иткәннәр. Ил буенча уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда уртача балларның артуына түгел, ә аларның узган елга караганда үсеше күзәтелгән. Әйтик, профильле математика буенча 2.178, физика буенча 7.178, информатика буенча 3.5, биология буенча 1.3 балга югарырак. Министр ассызыклавынча, узган ел белән чагыштырганда химиядан тыш табигый фәннәр буенча уртача республика балының артуы күзәтелә. Кайбер районнар дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча алдынгылыкны бирми, шул ук вакытта артта калучылар да бар. Илсур Хадиуллин белдерүенчә, нәтиҗәләр ясалып, булган җитешсезлекләр эшкә алыначак.
3: Без яңадан үзебезнең юл картасын төзеп, бу юнәлештә һәр район белән эшләячәкбез. Аннан соң медалистлар безнең күп дәрәҗәдә үзләренең медальләрен акламадылар. Бу бит шулай сорау. Ни өчен алайса, без ул кешеләрне медалистлар исемлегенә кертеп, аларга шундый шанс биргәнбез. Нәрсәдән килеп чыккан бу? Монда сәбәпләр күп булырга мөмкин. Монда баланың борчылуы белән дә бәйле. Шуңа күрә эшләргә эшләр җитәрлек. Гомумән алганда, республиканың бөтен фәне буенча без Россиянең уртача нәтиҗәләреннән югары.
2: Татарстан бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган укучылар саны буенча да Россиядә 3нче урында. Быел 460 укучы шундый югары нәтиҗәгә ирешкән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 13 августа Чалыда педагогик хезмәткәрләренең Республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Чара Чаллы мэры билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Анда бит Менделеев таблицасы тупланган айрыша карлыган япрагы белән чәй ишергә яратабыз. Әниемә шундый файдалы чәйне ишертеп сезгә тапшырып эшкә киттем. Әлфия ханым әлмәттән юллаган Әлфия ханым. Уңышлы эшләр булсын үзегезгә. Әниегезгә бездән кайнар сәламнәр.

0: Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: 2026 елның 18 июлендә Буа районы Иске Суыксу авылында авыл көне үткәрелә. Программада Сабан туе уеннары, кыйммәтле бүләкләр, ярминкә һәм популяр артистлар Фирдус Тимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахыров, Азат Фазлыев, Раяз Фасизов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшикләве юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафил Җәләлиев һәм Эльмира Гыйльфанова.

0: сюда, там летто майында яшеренген, там летто майя, жайтеме синең табында.
1: 18 градус жылы Казанабызда, дуслар, болытлы һәм көн дәвамында яшенле бузлы яңгырлар яуарга мөмкин дип фаразлаган иде синоптиклар. Менә шуңа әзерләнә була, чөнки дөрестән дә иртәдән бирле болыт 18 градуска җылы температура күтәрелми, геомагнитик активлык күтәрелгән 4 балны тәшкил итә, атмосферасы 747 мм чагыштар мәшәдемалык 91%. Шулай да көн дәвамында безнең уртача температура республикабызда 20-25 градус җылы булуы мөмкин.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818.
3: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии өзәге жоуапылығы шекленген жамғияты.
4: Нәрсә бердә кәйфең юк?
5: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
4: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
6: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Сөндел Билалова.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Думада минималь пенсияны хезмәткә түләүнең минималь күләменә тигезләргә тәкъдим иттеләр. Мондый инициатива белән Гадел Россия партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов чыккан дип яза РИА Новости. Хәзер эшләмәүче пенсионерларга бюджеттан төбәктә билгеләнгән яшәү минимумы дәрәҗәсенә кадәр өстәп түлиләр. Быелның 1 гыйнварыннан пенсионерлар өчен федераль яшәү минимумы аена 16288 сум. Миронов агентлыкка аңлатканча, әгәр пенсионер 15 мең сум ала икән, яшәү минимумы 18 мең сум булса, социаль фонд 3 мең сум күләмендә өстәмә түләү билгели. Проектта төбәк яшәү минимумы урынына 27 мең сум күләмендәге бердәм федераль минималь хезмәт хакыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов Казан медицина инструментлары заводының Лайыш районында урнашкан җитештерү мәйданчыгында булды. Рустам Миңнеханов төп җитештерү линияләрен карап чыкты. Хәзер мәйданчыкта бер тапкыр кулланыла торган стериль медицина эшләнмәләре чыгарыла башлаган, медицина продукциясен терү башкарыла. Россиядә иң эре һәм Идел буенда медицина эшләнмәләрен коммерция шил газ белән стерилизацияләү үзәге эшли. Шулай ук Татарстан рейсе предприятие коллективы белән аралашты. Хезмәткәрләр республика җитәкчелегенә заводка ярдәм иткәне һәм медицина сәнәгатен үстерү мәсьәләләренә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Рустам Миңнеханов ишаратында аларның намуслы хезмәтләре һәм үз эшләренә тугрылыклары өчен рәхмәтен җиткерде. Лойш районының Хәйербе авылында комплекс 2016 елда төзелә башлаган, ул 2018 елның февралендә эшли башлады. Сәнәгать корпусларының гомуми мәйданы 7500 квадрат метрдан артып китә. Шул вакытта предприятиенең төп җитештерү куәтләре Казанда урнашкан. Заводта җитештерелгән продукция стоматология, хирургия, косметология, гинекология һәм медицинаның башка юнәлешләрендә кулланыла, ди Казан медицина инструментлары заводы генераль директоры Нур Шакиров.
2: Заводта торалар итальянский стерилизаторлар, 36 кубометрлы камералар белән эшләнгән.

0: Инструмент шулар шинакуила, и аннан сон газовый смес влян, окиситилена 90%, и углекислый газ 91%, смешивается, и шул газ влян слеза съесла.
1: Татарстан Бердем Дәүләт имтиханыннан 100 балл җыючылар саны буенча лидер төбәкләр арасында. Алар быел 460, ике чыгарылыш сыйныф укучысы 300-шәр балл җыйган. Иң күп 100 балл алучылар Казанда, икенче, өченче урыннарда Чаллы шәһәре, Әлмәт һәм Түбән Кама районнары укучылары. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәгариф министры Илсур Хазиуллин белдерде.
2: Менә шулар арасында безнең ике укучы 300 баллга бирде. Берсесе IT лицейдан укучы кызыбыз Ләйсән, икенчесе безнең Роман Суворов училищесыннан. Берген фәннәре дә шулай ук математика, рус теле, берсенеке химия, икенчесенеке информатика. Шуңа күрә сөенечле 200 балл биргәндә 48 укучы бирде, 100 балл биргән бала 358. Менә аларның саны безнең бермә-бер югары. Былтыр безнең 313, быел 460. Фәннәргә килгәндә фәннәр бик кызык. Рус теленнән дә, аннан соң математикадан да 90% бала математиканы сайлады. Әзрәк күңелле бер шыган әйбер менә шул химиядән әзрәк түбән төште һәм рус әдәбиятыннан.
1: Бүген бөек рус шагыйре һәм күренекле дәүләт эшлеклесе Гавриил Державинның 283 еллыгы билгеләп үтелә. Шул уңайдан 10:30 Казанның Литской бакчасында Державин һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы булачак. Чарада Татарстан хөкүмәте вәкилләре, иҗат берлекләре әгъзалары катнашачак. Лай шәһәрендә Державин һәйкәле янында исә көндезге 4:00 бәйрәм чаралары башлана, чәчәкләр салу бәйрәм концерты булачак. Бүген Россия банкы Чаллы шәһәренә нигез салынуга 400 ел тулуга багышланган 3 сумлык истәлекле көмеш тәңкәне әйләнешкә чыгарачак. Ул шәһәрләр сериясенә керәчәк. Бу хакта үзенең Макс каналында Россия банкы матбугат хезмәте хәбәр итте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Сельхознап Киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да Сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгәрәй.

0: Тимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахиров, Азат Фазлиев, Раяс Фазизов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшикләү юк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Сирина Зәйнетдинова.

0: Теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшеп сорала. Яш чикләве 12+.
4: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу. 8960-060-6111. 8960-060-6111.
6: 2026 ел 0+.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Этим летом во всех аптеках

0: жолдары орасында келіп шыққан Лада Гранд автомобилі ерітушесі зұр тезілік білен барған һәм алда бұрышы тракторға келіп бәрілген. Жеңіл автомобилде 4 кеші болған, оларының барсының да ғымыры өзілген. Хәлекетнің барлық себеплері ошықланы. Шулай кеше кеш жолыда ек машинасы поездға бәрілген болған, шул себепле оның ертушесі өлген. Татарстан дәулет автоинспекциясы хәбәр иткенше, ек автомобилі белән идәре иткән 54 яшьлек ерат тимер юл кишеләренең берсендә юл читенә төшеп киткән, шуннан соң поезд белән берләшкән. Әлеге факт буенча транспорт прокуратурасы тикшерү үткәрә. Прокуратура Татарстанда яшәүче хатын-кызга мошенниклар урлаган 523 000 сум акчасын кайтарырга ярдәм итте. Татарстан прокуратурасында хәбәр итүләренчә, узган елның сентябрендә мошенниклар 69 яшьлек хатын-кызны алдаган, аны акчасын куркынычсыз счетка күчергә күндергән һәм 523 000 сум акчасын урлаганнар. Җинаять эше кузгатылганнан соң пенсионерның акчаны ике транзакция белән Чиләбе һәм Кемерово өлкәләрендә яшәүчеләр счетына күчерү ачыкланган. Шуннан соң прокуратура судка мөрәҗәгать иткән, ул дроперлардан урланган акчаны түләттерү турында караш чыгарган. Балык бистәсе районында Логос агрофирмасында беренче комбайнер кырга чыкты. Биредә 150 гектарда көзге рапс торганнар. Уңыш гектарыннан 38 центнерга якын дип сөйләде безгә комбайнчы Агзам Хисмәтов.
1: Кәҗем уйрабыз бар яшәү сукты. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. 30 шамасы бардырына бен. Рабыс табы кейбәтін. Әліміз адам 150 гектар жер алдық. Әлі тағын 150 гектар рабыс бар, аңсы өндей. Зәйінде қабыт толшын шығабыз. Жәбір сүрінге ете білен. Міне, ұнары бұдайға кірсеміз енді. Міне, бұдай жәл күрейінді.
2: Әбейді, бір атна болыр мы? Ұнар әзірек болыр мы?
1: Аллаға шүкір бұл әну. Әзірек үлені болыр енді аның бұйырын.
2: Жаңғырлар көп жауды.
1: Ә, бұдай үлгіре башлаға шүлен басырға мұрыстан әзірек алға бер.
0: Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Лайш районына эш сәфәре кысаларында махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм озатуда катнашты. Ике зур йөк машинасы хәрбиләр өчен иң кирәкле әйберләрне илтәчәк. Рустам Миңнеханов гуманитар йөкне алып баручы машина кирәк, бу бик мөһим эш. Битараф булмаган татарстанлылар безнең сакчыларга ярдәм күрсәтә, гуманитар ярдәм җыюда үз өлешләрен кертә. Сез барыгыз да булдырасыз, дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Озатыла торган гуманитар ярдәмнең гомуми бәясе 5 миллион сумнан артып китә, 112 хәрби часть арасында бүленәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: 47-47.
1: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
2: Салкын чәй белән яңа бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
3: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Бу район 309-669-0049-71-2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящиклевы 6+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәлиф Зарипов.

Қайырлы ерте, достарым, достайларым, ішлеріңіз оң болсын. Һәм бүгінгі 14-ші июльнің тарихи оқиғалары бүгін тарихта нәрінде ізлер қалдырған бүгіні біз. Һәм бүгінгі оқиғаларының нәрінде із қалдырашақ мұнсы бізге бәйліп, бәлкі бірнеше елді мінәм бүгінгі күн турында да. Тарихи оқиғаларыны алып барушылары еріштірілер 14-ші июль 1860-ші елді Россия Дәүләт Банкы ұйышқан, дұстарым. Һәм бүген Түбән Новгородта иң беренче автомобиль тест узган һәм тамашачыларга күрсәтелгән 1896 елда. Һәм тагын инде әлбәттә иң мөһим вакыйгаларның берсе якшәмбе Россиядә рәсми рәвештә ял көне дип игълан ителә. Менә без ял итүебезгә бүгенге көнгә рәхмәтле икәнбез 14 июль 1897 елда булган әлеге бик кирәкле дип әйтер идем мин. Ялсыз булмый дуслар, күпме генә эшләсәк тә. Һәм тагын безнең нинди вакыйга? Магадан шәһәре бүген шәһәр статусы алган 1939 елның 14 июлендә булган әлеге вакыйга. Тагын бер үзенчәлекле көн 1956 елда СССР дигән илдә дәүләт пенсиясе турында беренче закон кабул ителгән. Бүгенге көнгә менә без Без дип әйтегенде өлкәннәре әйме пенсияләре булуларына менә бүгенге көн тарихи сәбәпче икән. Бүген шулай интеллектуаль милек турында дөнья күләмендәге ұйышмаға нигез салына 1967 елның шулай ук 14-ші июлендә була. Менә шундый мөһим вакыйгалар белән үзенчәлекле һәм бай бүгенге көнебез. Безнең тормышларыбызда да, дусларым, истәлекле, матур, мәгънәле, елмайып, хәтергә төшерә торган вакыйгалары белән генә истә калсын иде ул.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі осы үшін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан урманнарында янғынға қарсы яңа полосалар болдырылды. Мақсус хәрби операция қатысушыларына ярдәм итүнең бірдәм шаралары расланды. Әхәзер тулырақ. Татарстан министрлар кабинеты махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаилә агъзаларына ярдәм итүнең бердәм чараларын раслады. Тиешле карар хукуки мәгълүматның рәсми порталында урнаштырылган. Карар нигезендә махсус операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә агъзалары бушлай яисә ташламалы шартларда дәүләт, мәдәният һәм спорт учреждениеләренә, күргәзмәләргә, мәгърифәтчелек, физкультура һәм спорт чараларына йөри алачак. Шулай ук алар өчен йорт биләмәләрен газлаштыруга 100 мең сумга кадәр субсидияләр эшкә урнашуда һөнәри белем алуда һәм үз эшләрен ачуда ярдәм итү каралган. Моннан тыш, документ түләүсез юридик ярдәм күрсәтүнең өстәмә гарантияләрен, чирасыз медицина ярдәме һәм шифаханә курортта улануын, шулай ук түләүсез психология һәм психотерапевтик ярдәм күрсәтүне күздә тота. Татарстан сайлау комиссиясе республикада теркәлгән сайлаучылар саны турында белешмәләрне төгәлләштерде. Бу хакта комиссияның Макстагы рәсми каналында хәбәр ителә. Быелның 1 июленә республикада 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Татарстан сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, сайлаучылар саны турындагы мәгълүмат сайлауларга әзерлек эшенең нигезендә ята. Аның сүзләренчә, әлеге белешмәләр ярдәмендә сайлау округларының схемалары формалаша, бюллетеньнәр саны билгеләнә һәм технологик җиһазлар бүленә. Төгәл мәгълүмат закон нигезендә ачык һәм

0: жетім сайлауларына сифатлы әзірлеуінің мәжбүрі шарты, дейді Андрей Кондратьев. Мәктәп яшындагы балалар өчен авиабилетлар каникул вакытында 50% ташлама белән сатылырга тиеш. Бу хакта ТАСС агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Игорь Антропенко белдерде. Аның сүзләренчә, инициатива гаиләләргә һәм мәктәп укучыларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Депутат каникул чорында авиаочыш бәясенең яртысы күләмендә өстәмә ташлама кертергә тәкъдим итте. Антропенко аңлатканча, хәзер Россия авиакомпанияләре ички рейсларга 12 яшькә кадәрге балалар өчен генә 50%-лы ташлама бирә. Узган елның гыйнварыннан мондый ташлама ата-анасы узатуында 2 яшьтән 12 яшькә кадәрге балалар өчен гамәлдә иде. Бер ел эчендә аннан 4 миллионга якын бала файдаланган. Татарстан урманнарында 2400 чакрымга якын янгынга каршы яңа полосалар булдырылды. Эшләр экологик иминлек илкүләм проекты кысаларында алып барыла. Тулырак алдагы язмада.
1: Урманнарны янгыннардан саклау төп бурыч. Бу көнгә Идел буе федераль округында 119 урында янгын чыккан. Ут 452 гектардан артык яшиллекне юкка чыгарган. Татарстан урманнарында хәл тотырыклы. Урманчылар мондый хәлләргә юл куймас өчен тиешле чаралар күрә. Алар быел 36 чакрым яңа полоса эшләгән, булган 149 чакрым юлны төзекләндергән. 1 миллион 200 мең гектардан артык урманны күктән дә күзәтәләр. Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров белдерүенчә, кирәк булса пилотсыз ишкышларда кулланыла.
2: Былтыр без федераль программа буенча сатып алган идек 38 беспилотниклар. Бүтүн лесхозда, лесопожарный станцияларда аларның регламенты бар. Безнең дорожный карталарыбыз бар, минтранслар белән без эшлибез. Аларны чырабыз без кирәккәндә.
1: Янгыннар еш кына ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыга. Шуңа күрә аңлату да мөһим. Урманчылар шул максаттан мәктәп көллиятләрдә дә еш була. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия спорт министрлыгы һәм Роскосмос актив яшәү рәвешен яратучылар өчен конкурс игълан итә. Аның кагыйдәләре белән спорт просто космос.рф сайтында танышырга була. Бәйгедә катнашу өчен ишек алдында, спорт мәйданчыгында яки паркта, ачык һавада үзеңнең спорт белән шөгыльләнгән видеоңны төшереп җибәрергә кирәк. Конкурсны Россия спорты дәүләт программасының Күзләр курка, куллар эшли мәгълүмати кампаниясе стартына багышланган. Аның максаты россияләрне спорт белән даими шөгыльләнергә этәрү. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. 91.8

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Хәмит Мәткәримов.

Шәрегезге барып җиткәнсездер инде дуслар, 15 минут уздымы, әллә күбрәк уздымы? Хәзер башкала узбазан урамнарында Яндекс мәгълүматына караганда 3 баллы бүке, бу әллә ни күп түгел, менә берничә юл транспорт һәлакәте дә күзәтелә. Игътибарлы сак йөрегез исән мин генә барып җитегез дә исән мин генә эшләп, дуслар. Менә Яндекска тагы бер эш инде безнең ягулык салу нокталарындагы шулай ук инде бүкүләрне дип әйтик, чиратларны да күрсәтә торган әйтеп эшләсә, менә кайсында азрак шунсына да барырга булаймы? Бу инде уңайлатыр иде безнең. Менә хәзерге вакытта һәр минуты бит кадерле. Болгар радиосы Татнефть Арена грандиоз концертка чакыра, дуслар. 12 сентябрьдә Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыя. Болгар радиосы фест ул концертына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларны куәтле ритмнар, үзенчәлекле костюмнар, заманча сценография белән үрелеп торган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган яраткан хитлары гына көтә. 12 сентябрь Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасы масштаблы фестивален күрмәк алмагыз. Яшьлекләге 6+.

0: Эксперт Зульфия Дәүләтова. Һәм бүген без аның белән Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланылучы сәламәтләндерү чарасы Санчи турында сөйләшербез. Зульфия, Санчиның уникальлеге нидә соң? Безгә тулырак итеп сөйләгез әле, зинһар.
1: Санчи ул женьшень семьялыгыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта эчке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
0: Санчины тәгаен кемгә кабул итәргә була?
1: Кан әйләнешен көйләгәнлектән Санчи барлык эчке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрен белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн саен кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы эшен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәламәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш, мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәефне яхшырта.
0: Санчины сәламәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
1: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Ә бит үзең турында кайгырта башлау әле сәламәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәефегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
0: Зульфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, Санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд таруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Сам бердә пиш.

0: Радиосында реклама.
1: 18 июльдә Буар районы Янтуған ауылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-060-6111 8960-060-6111 2016 ел 0+.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Артур Фәләхов. Бүген әлмәттә нефть саммиты кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мәктәп укучылары һәм волонтерлар белән ачык диалогы узды. Балалар арасында мин сур конкурсларында һәм икенче ресурслар җыюдә җиңүчеләр, экологик олимпиадада катнашучылар, шулай ук Татнефтьнең мәктәп биолабораторияләре программасы лидерлары бар иде. Бу елның төп тематикасы экология мәсьәләләре булды. Тормыш сыйфаты ул экология калдыкларын эшкәртү мәсьәләсе. Монда балалар тәкъдим итә торган темалар бик мөһим дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Ул балаларга тема белән чын кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде һәм аларның яшьтәшләре өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә үрнәк булуларын билгеләп үтте. Безнең балалар үзләренең яраткан эшләре, фән һәм инновацияләр белән шөгыльләнүдән тыш, өлкәннәр арасында да зур тәрбия алып баралар. Калдыклар белән ничек эш итәргә, үсемлекләр белән ничек эшләргә һәм башкалар дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Мәктәпләр укучыларына 10-нчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга тиеш түгел. Ата-аналардан мондый шикаятьләр килә, әмма аларның саны аз. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Безнең ишек алды программасы башкаланың һәрбер районында тормышка ашырыла. Вахитов һәм Идел буе районында яшәүчеләр өчен бу ел рекордлы булачак. Ел биредә 107 ишек алдын ремонтлыйлар, шуның 36-сында инде эшләр төгәлләнгән. Районда 75, Киров һәм Мәскәү районнарында 21, Савин һәм Авиацөлеш районнарында 45 ишек алды ремонтлана. Тротуарлар яңартыла, баганалар ут куела, спорт, балалар мәйданчыклары

0: башлықлары ял орындары болдырыла. Кеңешмеде хисап тұтқан районнар башлықлары білдіруінше, яңа түзіліш сезонына әзірлік шәһәр халқы қатнашында узған. Шәһәрлілерден келген һәр тәқдим иғтибарға алынған. Әйтик, студентлар қатнашында Қазанда шәһәрнең иң зур жерлеген цикләндерәләр. Бу идеяны яшьләр бирген булған. Қызыл позиция, гвардия, ғәділ құтуй һәм гастелла урамнары белән чикләнгән квартал 3000 кеше өчен яңа күңел ашу үзәге булачак. Башқарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров белдерүенчә, соңгы 7 елда үзгәртеп корулар масштабы шыннан да сукланырлык. Программаны гамәлгә ашыру барышында 700 меңгә якын кеше уңай үзгәрешләр сизәчәк. Киләчәктә дә бу эшкә игътибарны киметмәскә, халыкның мөрәҗәгатьләренә оператив җавап бирергә кирәк. Төзелеш сезоны дәвам итә, алда әле эш күләме зур һәм безнең бурыч аларны сыйфатлы һәм вакытында башкару, диде Рөстәм Гафаров. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быйылның июнендә Татарстанда 93400 куллану кредиты бирелгән. Бу күрсәткеч май аендагы белән чагыштырганда 7%-ка кимрәк. Ил күләм кредит тарихлары бюросы хәбәр итүенчә, алынган кредитлар күләме буенча республика Россия төбәкләре арасында 9-нчы урында. Шулай алганда июньдә ил буенча 3,520,000 кредит бирелгән. Алдынгы төбәкләр исемлегендә Мәскәү өлкәсе, Краснодар крае, Санкт-Петербург һәм Төмән өлкәсе бар. Бүген Россия банкы Чалы шәһәренә нигез салынуга 400 ел тулуга багышланган 3 сумлык истәлекле көмеш тәңкәне әйләнешкә чыгара. Ул шәһәрләр сериясенә керәчәк. Бу хакта үзенең Макс каналында Россия банк матбугат хезмәте хәбәр итте. Казанда җитәкчеләр һәм спорт сөйчеләр проекты кысаларында саф һавада бушлык күнекмәләре үткәрелә. Программада Скандинавия йөрүше, хатта йога, зумба, спортлы сызылу күнекмәләре, бодибалет һәм башка юнәлешләр бүген кич белән Кирилле Советов паркында зумба дәресе үткәреләчәк, ә Горький Әмәт урманында сальсатион буенча күнекмә булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Яңа Tenet T4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: 18 июльдә бу районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016 ел 0+.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 ел. Украин 18-484-7189-582.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Вика плюс.
1: Сез беләсезме?
2: Шейне сүтләп пешергә яратасызмы? Табиблар моңа карата үз фикерен белдерде. Әгәр шейне сүтләп эчсәң, сусоңны да, ашысы килүне дә бер үк вакытта басарга була, чөнки бу очракта эчемлек шактый туклыклы булып чыга дип белдерәләр диетологлар. Сүтле шейне ашказана авырулары булган очракта да эчәргә була. Сүтле шей ул эчемлек кенә түгел, ә үзенә күрә бер ризык та. Ягъни әйтик кешенең ишәсе генә түгел, ашысы да килә икән, ул сүтләп шей эчә ала. Ашказаны ишек тракта аурулары вакытында шей лойлалы тышчасын ярсытырга һәм ашказаны сутын арттырырга мөмкин, әмма сөтле шей бу хәлне булдырмаска сәләтле. Сөтле шей организмда яхшырак үзләштерелә дә икән әле. Ә менә кардиологлар белдерүенчә, кан басымын нормада тотарга үлән шейләре, песи үләне, календула һәм гөл җимеш төнәтмәләре кебек шифалы эчемлекләр ярдәм итә. Моннан тыш, бөтне кура җиләге карлыган яки мелиса белән пешерелгән шей файдалырак. Шей көне бу яфракларны һәм үләннәрне рәхәтләнеп кулланырга мөмкин. Эчемлекләрдә яшел чәйгә өстенлек бирү яхшырак диләр, ә ул борчулыны кимитә, имсиганнарга әзерлек чорында аеруча мөһим, хәтерне ныгыта һәм йокымсырауны җиңәргә дә улыша икән.
1: Ә сез беләсезме?

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу. 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016 ел 0+.
2: Безнең һәрбер безнең йөрәгендә милләт моңы яши. 18 июльдә аны Мамадыш районы Җир авылының Торла авылында ишетергә мөмкин булачак. 28 Петрау Крешен мәдәният республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр карандашлар.
3: 2016 ел яши бәйрәм.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Юмашева, 95.
6: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мәхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Оның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр үйсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау да әсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінше файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 20 июлендә фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Айгүл Валиуллина. Иртән кояш чыкса, кишкә яңгыр ява. Төне кайнар булса, ишеп туңа таңда. Кеше күңелләре нәзек җептән генә, җайлы җайсыз тиеп, ялгыш үзә күрмә. Кайчак тынып кала, арып киткән чакта. Яфрак кыйып алса, шул чак чәчәк ата. Давыл чыга дулап, каплый барыр юлын, аңа да бит кирәк, кирәк җылы кулын. Кеше күңеленә сыйган серләр иле. Юктыр аның иңе, юктыр аның шиге. Дөнья җылытырга бер уч җылы җитә. Әрне катыш сагыш бик тиз үтеп китә. Кеше күңелләрен аңлар микән кемнәр? Кеше күңеленә бармы икән тиңнәр? Күрсәң иде җаннан бәхет түгелгәнен. Аңлау кирәк бары кеше күңелләрен.
0: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән

0: 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.
1: Хәзер Казанда 22 градус җылы күрсәтә, ләкин дуслар бик эссе дияр идем мин, хәтта инде 24-25 градус тирәсе кебек хис итәсәң, магнитлар хәзер 2 балл, 9 баллда. Иртәгә 20-25 градус, шулай яңгыр явачак дип кисәтә. Синоптиклар республика районнарына күз салабыз. Әгәр Ярчалы Түбән Камада 24 яңгыр, мәсәлән, Сарманакта 24, шулай инде яңгыр яурга мөмкин. Базар Алматыга Аксубай нурлата яңгырлы 25 градуска кадәр җылы. Дуслар, 1 сәгать 52 минут инде студиядә сезне мин Найлә сәламлим. 14-нче июль көнен бергәләп дәвам итәрбез һәм инде әйтергә кирәк, 12-дән соң бездә җырлы сәлам тапшыруы кушылыгыз безгә. Туган көннәрен билгеләп үтүче радио тыңлаучыларга, сезнең якыннарыгызга без бәйрәм сәламнәрен юлларга әзербез. Болгар сайтына яза аласыз һәм Максага да тәгәшә сәламнәр кабул итәбез.

құқық бұзу тұрында бірқетмелер түзілген. Штрафтардың ғұмыми сумасы 1 миллион сумнан артып кетті, деп хабар етті метроэлектротранспорт предприятиесі матбуғат қызметі. Трамвай һәм троллейбустан номусыз пассажирларны ошоклау бойынша контроль ревизия эше бүлеге хезмәткәрләре, Казанның транспорт комитеты һәм депо вәкилләре трамвай һәм троллейбусларда даими рейдлар оештыра. Җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен 2000 евро сум күләмендә штраф каралуын искә төшерәләр. Штрафны 60 көн эчендә түләү таләп ителә. Әгәр дә әлеге вакыт дәверендә хукук бозучы тарафыннан тиешле гамәлләр кылынмый икән, эш мәҗбүри түләтү өчен суд приставларына

0: башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, балачактан таныш милли тәм.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Башлый вас, кем был гарта итак, Ильген, Бриче Котлаун и Фердаян Гаратам, Барлах, Даниана Ямгатер, Пундуртенче, Юль Иртесенде, Ознака Райна Толабуляка, Ландеша, Шехадерли, Энибис, Ахметова, Нурия Салих, Казаданьева, Осала. Буган Газис, Энибис, Бишешлик, Юбилея, Сингойля, Бизнен Койоша, Юртова, Знангьохта, Нура, Зохи, Шехадерли, Шевис, Ингеринг, Шепхат, Верштелере, Синеберко, Шенда, Тошламасан, Барлах, Снаулар, Габириш, Миша, Олга, Отлауна, Деомит, Эбис, Харбахат, Синингьонда, Влургас, Элеолда, Синебику, Куанышлы күннәр, бәхетле еллар көтеп торсын. Яш әленкә йөзгә кадәр, шат күңелле булыр, булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Сине яратып барлык балаларың исеменнән Казанда яшәүче кызың Рәмилә, кияуң Рамил, оныкларың Марат һәм Лилиана. Сезгә менә шундый бәйрәм сәламнәре җиткергән, кушылабыз һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез.

0: фәрештәләр сакласындар.
1: Бүген 14 июль, Мусин Айгүлнең туган көне, кызым Сина өчен күңелемнән туган көнен белән котлыйм, туган таңнарың. Таңнарың, киләчәк көннәрең кояш кебек якты, нурлы, күк йөзең һәрвакыт аяз булсын. Мәхәббәтең, чишмә суыдай саф, бәхетең шумырт чәчәгедәй ак булсын. Һаманда шулай ачык йөзле, ул йөрәкле булып кал, яратам, изге теләкләр белән әтиең менә шушы сәламнәрне җиткергән, бу теләкләргә әлбәттә Болгар радиосында кушыла. Тагын бер кат сезне туган көнегез белән котлыйбыз. Дуслар, дәвам итәбез. Бүген Апас районы Аюк Идерген авылында туып, хәзерге вакытта Казан каласында яшәүче дөньядагы иң әйбәт, иң кешелекле апаларның берсе булган Шайдуллина Ләйсән Наил кызының туган көне. Хәдерле апам, сине гомер бәйрәмең белән котлап, изге якты матур теләкләремне юллыйм. Туар таңнарың тыныч, саулыгың нык, бәхтең мул булсын. Авырмый, кайгы-хәсрәт күрмәй озын гомер итүеңне. Кызларыңның, якыннарыңның игелеген күреп, муллыкта, имин тормышта яшәргә язсын, Ходай. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Сәламәтлек телебез без сиңа, бәхетләрнең иң-иң олысын. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшең алга барсын гөрләсен. Гомер буе ул йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнмидерләсен. Изге теләкләр белән сиңлең Раилә, бу теләкләргә әтиең Наил, әниең Дания, абыең Рамил гаиләсе, гаиләң һәм барлык туганнарың да кушыла, диләр әлбәттә Болгар радиосында бу теләкләргә кушыла. Бәйрәмегез мөбарәк булсын һәм сезнең хөрмәткә эш

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның ресми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан Рәйісі Рустам Миңнеханов Әлмәттегі нефть жоғары мектебі территориясында нефть саммиті 2026 қысаларында ұйыстырылған көргәзмені құрады. Экспозицияда нефть шығару коэффициентін арттыру бойынша яңа технологиялар, композит материалдардан нефть шығару жайланмалары, энергияны нәтижелі қолданушы насос жайланмалары, биотехнологиялар һәм башқалар тәқдим етілді. Шулай ақ Рустам Миңнеханов нефть сәнәгате үшін труба өткергіш продукцияның яңа үрнәкләрін, нефть скважиналарын ремонтлау технологияларын, скважиналар параметрларын контрольдә тоту үшін контроль үлшәү жиһазларын бәйләде. Шулай ақ Татарстан рәйесе студентлар стартаплары белән танышты. Аерым алғанда балалар ясалма фәһем инструментларын кулланып, операторсыз АЗС системасын һәм үсемлекчелекнең нәтиҗәлелеген арттыру буенча биопроектлар эшләде. Татарстанда 485 мыңнан күбрәк үз мәшгул теркәлгән. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының бюджет салымнар һәм финанс комитеты утырышында республиканың икътисад министрының беренче урынбасары Наталья Кондратова әйтте. 2026 ел башы белән чагыштырганда аларның саны 38 200 кешегә, ягъни 8.6% арткан, диде ул. Наталья Кондратова сүзләренчә, Татарстан ил күләмендә үз мәшгульләр саны буенча әйтеп баручы төбәкләрнең берсе. Узган елның шушы укчыры белән чагыштырганда республикада аларның саны 85 мең кешегә, ягъни 20% арткан, дип белдерде министрның беренче урынбасары. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республикада теркәлгән сайлаучылар саны турында белешмәләрне төгәлләштерде. Бу хакта комиссияның Макстагы рәсми каналында хәбәр иттеләр. Бу елның 1 июленә республикада 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, сайлаучылар саны турындагы мәгълүмат сайлауларга әзерлек эшенең нигезендә ята. Аның сүзләренчә, әлеге белешмәләр ярдәмендә сайлау округларының схемалары формулаша, бюллетеннәр саны билгеләнә һәм технологик җиһазлар бүленә. Түгел мәгълүмат закон нигезендә ачык һәм легитим сайлауларны сыйфатлы әзерләүнең мәҗбүри шарты, диде Андрей Кондратьев. Бүген Казанда Лицкой бакчасында урнашкан Бакыр бабай һәйкәле янында шигырь бәйрәме үтте. Ул күренекле дәүләт эшлеклесе һәм шагыйрь Гавриил Державинның туган көненә багышланды. Шигырия сөючеләрне Татарстан мәдәният һәм юстиция министрлыклары вәкилләре, Татарстан язучылар берлеге рәисе тәбрикләде, шигырьләр яңгырады. Тулырак алдагы язмада.
4: Гавриил Державин язмышы Татарстаннан айрылгысыз, лайыш белән Казан бөек шагыйрьнең якты хатирәләрен саклый. Арфы шигырендә Казан шәһәре шагыйрьнең иҗади бишек итеп сурәтләнгән. Күренекле галимә Державин премиясе лауреаты Әлфия Галимуллина әйтүенчә, ул тамырларында татар каны акканын яшермәгән, төрле милләтләрне хөрмәт иткән.
5: Иҗатында ул гел үзенең татарлыгын белдереп

0: Арган татарский песни из-под спуда деп әйтеп, шуның белән айрылып торганын күрсәткән. Хәм үзенең хәйкәл дип аталган шигырендә ул тагын да шулай әйтә. Минем әдәбиятымны, минем шигъриятымны бөтен халыклар да беләчәк дип. Россиянең халыклары дип. Менә бүгенге көн шуның нәтиҗәсе инде.
1: Гаврил Державин Россия империясының беренче юстиция министры туры сүзле гадел булган ришвәтчеләрне җаваплылыкка тартуны Нунарны түгел үтәүне һәр вакыт беренче урынга куйган аның тормышы, хезмәтләре юристлар өчен бүген дә үрнәк. Быелгы Державин премиясе дә күренекле юрист профессор Дамир Вәлиевка бирелде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Арен Спорт тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кешмаң. 10-11, 12-13, 13-14 сентябрь Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
1: Штучки ПП Захаров ПП. Угрин 525-2500-00-01 55-58. Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концертінің сайтында сатылады.
2: Инзур Хайрия Open Air концерты 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы қорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ахватуллин, Салават Фатхадинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зүфәр Хайрединов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516-724-628-045. Қазан Андрея Дорама 13 Байырта. Ешіклеу йоқ.
3: Тукай районы Бурдыбаш ауылында бір йылық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сом. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пияларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйге, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу. 8-960-060-61-11. 8-960-060-61-11.
1: 2016 yıl 0+.
7: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-669-0000-4975. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Рифат Зарипов.

0: 0 Олтмаш, Олтмаш Бер, Унбер.
1: И Кимберли Олтмашил 0 плюс.
2: В магазинах Август Рашт летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
3: Хурматлы милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабантуена чакырабыз. Яшел Утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабантуе күңелегезгә хуш килер.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Рядов Зарипов.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан юлларында мобиль элемтә булдырылачак. Бу атнада Петро бәйрәме оештырыла. Ә хәзер тулырак. Татарстанда трассаларының кайбер участокларында элемтә юк, чөнки алар электр кабелен үткәрү бик кыйммәткә төшә торган урман массивларында урнашкан. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгы коллегиясендә ведомство башлыгы Илья Начвин хәбәр итте. Бүген республика юлларында мобиль элемтә булмаган зоналар бар, анда машина йөртүчеләр хәтта ашыгыч хезмәтләрне дә чакырта алмый, навигация дә эшләми. Операторлар белән берлектә без бу нокталарны тикшердек, төп сәбәп урманда электр булмавында, анда кабель сузу вышканы үзен төзүгә караганда кыйммәт кирәк төшә дип аңлатты ул. Узган ел М7 һәм М12 трассаларында шундый зоналарда мобиль элемтә булдырылган, ә быел буеш Яшел Үзән, Йошкар-Ала һәм Казан, Буа, Ульяновск автомобиль юллары участокларында башкарылачак. Бүген күренекле җәмәгать эшлеклесе һәм рус шагыйры Гаврил Державинның туган көне, шул уңайдан Казанда аның һәйкәле янында шигырь бәйрәме үтте. Томырларында татар каны аккан Державин әсәрләрен татарчага беренче булып тәрҗемә иткән халык шагыйре Ренат Харис, ул кайбер әсәрләре белән дөнья әдәбиятының иң югары үрләренә күтәрелә алган шагыйрь дип белдерә.
2: Аның Аллаһ, ягъни Бог дигән одысына тиң әдәби әсәр юк дип уйлыйм мин дөнья әдәбиятында. Чөнки ул сурәтләргә мөмкин булмаган темага тотынып, аны сүз ярдәмендә сурәтли алган кеше. Андый шагыйрьләр җир шарында бик аз. Шуның өчен Державин һәр вакыт бөтен җырларга замандаш булып калачак, һәм Державинның әсәрләреннән, бигрәк тә менә Бог дигән одысыннан һәр вакыт илһам алып яшәячәк.
1: 18 июльдә Мамадыш районының Жири аланындагы Торлы аланында узачак Петро бәйрәменә 50 меңнән күбрәк кунак килер дип көтелә. Бу хакта бүген матбугат очрашуында хәбәр иттеләр. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
3: Республика күләм бәйрәм Мамадыш районы Жири авылы янында Торлау аланында 28 тапкыр үткәреләчәк. Быел да программада милли көрәш, уеннар, көрәшен чибәре бәйгесе, устаханәләр каралган. Бәйрәмдә Татарстанның 20 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самарадан 50-гә якын иҗат коллективы чыгыш ясаячак. Петрау үтте, җәй бетте ди крәшеннәр. Петрауга кагылышлы йолалар бүген дә актуальлеген югалтмый ди Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк җитәкчесе Людмила Белоусова.
4: Җәйне кыл урталай бүлә торган бәйрәм. Петраудан соң пшәнгә төшәләр. Петраудан соң инде орыш өлгерә. Петрауда су күке кычкырмый, вакытлы вакытсыз сүз сөйләп йөргән кешеләрне Петрау күксе диләр бездә. Петрауда себерке бәйлиләр. Һәм инде менә ни өчен безнең Петрау рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Петрауда кызлар сайлаганнар. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмаган көрәшләрдә. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
3: Гадәттәгечә Торлау аланында көрәштә үткәреләчәк. Абсолют батырга бүләккә 500 мең сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда ел башыннан бирле кеше суднолар белән бәйле фаҗигаләрдә 9 кешенең гомере өзелгән, бу хакта транспорт прокуроры Фарид Фатулаев хәбәр итте. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә белдерүләренчә, профилактик чара су транспорты белән идарә итү кагыйдәләрен бозучы легаль булмаган компанияләр һәм судно йөртүчеләрне ачыклауга юнәлдерелгән. Рейд нәтиҗәләре буенча 34 штраф салынган, ә 13 судно штраф стоянкага җибәрелгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Күңел көзгесе.

0: Хайырлы күн, дуслар. Күңел күзгісі тапшыруына башлайбыз. Инде вәғдә әйткәнчә, бізді құрметлі қунақ бар. Татарстанның халық артисті Кәрим Тинчур есімдегі театр актрисасы, оқытушы, шулай ғой, композитор, жыршы Зүлфия Вәлиева. Исәнмісіз, Зүлфия, хайырлы күн.
1: Хайырлы күннәр баршағызға да.
0: Менә сізді шулқадар нур бүркілі. Хатын-кыз энергетикасы дейләр бит әле, ул ташып тора. Бу һәр вакытта да шулай дип сезнең әле инде.
1: Аллаһка шөкер, Наилә. Тагын бер кат исәнләшәсем килә. Бик зур рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Күпекендә җәй уртасында, отпускының беренче көнендә.
0: Беренче көн
1: булганда. Кәйфе шулай күрәк күтәренке, энергия ташып тора дидең нимә? Бөтен кеше энергия йөртә. Һәр бөтен дөнья энергияга корылган. Хатын-кызныңка аеруча ул шундый көчле, ничек дип әйтим, бизәкле дип әйтим соң, безнең энергия белән мохиттә якын тирәдәге кешеләр дә туклана. Яраткан сөйгән ярыңда, иреңдә, балаларыңда. Шуңа күрә хатын-кызның энергиясе ул бик кыйммәтле, көчле һәм кирәкле нәрсә.
0: Ә мин әле шулай уйлап куйдым. Эй, ял булганда шулай энергия арта бит инде ул. Отпуска ура дип әйтә торган, эй, шулай дип әйтерсең дигән ием әле. Зүлфия, менә мин инде радио тыңлаучылар дөресрәге сезне беләләр актриса буларак, киноларда әйбет, спектакльләрдә җырчы буларак беләләр, Зүлфия төркеме башкаруында. Ә мин сезне башка яктан беләм. Кадерле әни буларак, ир хатыны буларак, шулай ук бик кунакчыл буларак, чөнки без күршеләр булып яшәдек һәм кешене менә уч төбендәге кебек бер күршеләр бит инде, әйме күрәсең нинди икән. Һәм инде бүген шул яктан да күңел кылларыбыз тибрәтеп алырбыз сезнең белән, әйме. Ләкин башта шул хакта әйтәсем килә, менә матур сүз дигән җыр яңгырады Зилә төркем башкарында радио тыңлаучылар ишетсәләр. Шундый җырлап утырдыгыз. Бу сүз бу җырны мин юрган астында яздым дидегез, әйме, кызык булып китте
1: миңа. Безгә Наилә рәхмәт, ул сирәк куела торган җыр. Бу җыр бер 10-15 минут эчендә язылып аткан җыр. Мин әтиләрдә кунакта идем, әйме. Башта мин теге йокларга яттым да, әйме, башта ки килде. Шундый җиңелчә, ниндидер шундый добрый гына җыр, әйме. Сикереп тордым, сүзләре килде беренче куплет белән. Аннары мин чыктым да, әнигә боларны бөтенесен җырлап, сөйләп күрсәттем дә, әни шунда ук кушымтасын язып бирде. Сандугашым былбылым, карлыгашым күз нурым, җимешкәем җанашым, минем алтын кояшым. Менә без шундый матур сүзләргә кай вакыт ничек дип әйтәм, соран булып йөрибез. Без мохтаҗ һәм соран булып йөрибез. Ә ул бит авыр түгел. Ул авыр түгел, матур сүз әйтү. Әй, рәхәт бит, әйме. И менә шул җир шулай тиз генә туды ул. Без әни белән бергә яздык.
0: Тандымда булган әле.
1: Тандымда әни белән. Кадерле. Шундый җир, хәтта без видеоклипны беләсеңме? Лондонның Биг Бен янында төшердек, белсәң син, ул могҗиза ул. Зилә белән Сабан туена барганда Лондонга без ул җырны язып кына бетергән идек. Һәм кызлар белән, әйтәм, әйдәгез без бит монда ниндидер бер могҗиза ясыйк әле, кызык бит, коягына төшермәдек кеше. Ә без Лондонның Биг Бен янында, безгә анда полицейскийлар килеп безне куып та маташтылар. Бунда ярамый, болай итмәгез.
0: Ә
1: без аларны кушып шул клипта күрсәтәбез. Менә карыйсыгыз килсә, YouTube-ны ачыгыз да матур сүз дигән Зилә-нең видеоклибын карагыз.
0: Менә чынлап та сез матур сүзләр дидегәме? Менә сүзләр дигәннән сез бер әңгәмәдә мәхәббәт белән бара дөнья дигәнсез. Бу теге бердән береңә генә булган мәхәббәт түгел бит ул. Ул тормышка дип аңлый мине мин шулай бит. Әле бәлки бердән береңәдер дә менә әле күптән түгел генә гаилә һәм тугрылык медалын сезгә тапшырдылар.
1: Гаиләме? Без медальле булдык.
0: Медальле булдыгыз, Тәлгат әфәнде
1: белән. 27 ел бергә яшәгән өчен.
0: Бу үзенә күрә бер бәя бит инде, әйме? Бер гасы сезнең өчен бер чиратта.
1: Кинәт бик көтелмәгән әйбер булды ул. Башта яз көне шалтыратып сорадылар, нидән хакими, нидән район хакимиятлегеннән инде. Сез ничә ел бергә торасыз? Мәйтәм, 27 ел була. Ә ярар, туры килә диделәр дә. Мәйтәм, ә нәрсә дип
0: трубкада
1: куйдылар, аңламадым нәрсәдер. Ә менә инде бер ике атна кала. Сезне фәлән-фәлән зур итеп, менә шулай итеп бергә ЗАГС ниеннән министерствадыр, нәрсәдер. Мәйтәм, тагы безгә медаль бирәләр. Менә барып алдың инде, рәхмәт.
0: Ул үзенә күрә җаваплылык та бер карасаң, әйме? Бит инде үрнәк уч төбендә кебек бит инде. Ансы да бар.
1: Ой, үрнәк булу авыр. Исем йөртү авыр. Без барыбыз да гади кешеләр, без барыбыз да төрлечә яшибез, әйме. Кеше сөйләми ул, беләсең ничек булганын. Менә 27 ел бергә яшәү, ул һаман шикердәшеп, бер-берсен беңене мактап, бер-береңә җайлап кына түгел. Ул төрле сикелтәле юлларны узасы, аның инде сөйләп торасы юк. Аны бөтен кешеләр. Сөйләмиләр генә.
0: Әйе, яши-яши, барыбер бер фикергә керәсең дә, бер дулкында буласың ул.

0: роллер, мына концерт.
1: Ну тиле инде биз, биз бит нормальный киши түгел.
0: Аңларга тиеш.
1: Биз бит шулай деп айтам инде, турсын айтам. Биз иҗат кишләре, биз төрлеше, мин төнле бит кинәт кенә җырлап җибәрергә мәгүй, нәрсәдер сүз әйтергә, нәрсәдер уйлап ятасың да, имен нидер менә бу спектакльдә балалар белән спектакльдә куябыз бит әнә. И миңа тикшереп карарга

0: Индул бәхет. Менә шул.
1: Менә сез хыял дәфтәре 25 ел язам дигәнсез. Анда да менә хыялларны язып куеп, әйтик, чыныгы ашканнары күп булган. Беләсез, мин нәрсә сезне трендерде менә? Кызыгызның инде туасын белгәнсез.
0: Нойле ул мөҗиза. Мин аны әйтеп армыйм, туймыйм. Мин аңа бик ышанам. Ишетер кеше, ишетер торган кеше, ишетер һәм кулланыр шушы мин бу шушы киңәшемә имә. Менә ике дәфтәрем бар. Ике дәфтәр бар. Берсенә 25 ел, ул 20 ничә, 26 була инде ул дәфтәргә имә. Менә мисә кызык өчен бәлки мин аларны каядыр соцчелтәрләргә ачып фотога төшереп, бәлки куярмын да. Менә язган әйбер, син теләгән язган әйбер, ул тизрәк шыңга аша, син ишеңдә йөртеп башыңда йөрткәнең, күңелеңдә йөрткәнгә. Әнне чыгышлы ул, мин аны аңлый алмыйм. Ә мин аны уже 26 ел ичендә исбатладым ул әйберне, дәлилләдем. Ул чыннап шулай. Шуңа күрә миңа ышанып була, языгыз теләгегезне, язып куегыз.
1: Ә менә кызыгызның туын ничек белдегез аны?
0: Латифаның беренчедән минем зур теләгем бар, Талгатның да теләге бар ие. Без теге ике бала булсын, берсе малай, берсе кыз. Ул бит инде идеаль рәвештә име. Һәр үйләнешкән пар шулай хыялланадыр име. Ике бала булсын, икесе ике төрле, берсе малай, берсе кыз. Ул инде гармония дигәндә име. Мин дә шулай теләгәндер, язып та куйганмындыр. Талгат та әйткәндер аны. Ләкин мин Талгатка әйттем, нишләптер мин мәктәптән үк име уйлап йөрдем. Мин шундый мин көчле хатын-кыз. Мин, беләсеңме, мин ирләр эшендә эшли алам, барысында эшли алам. Һәм нишләптер мин кыз бала тудыра торган хатын-кыз дип уйлый идем үземне. Мин әйтәм, юк-юк. Миннән кыз булмый. Кыз чыкмый миннән. Мин әйтәм, минем ике малай булачак. Берсе Каримулла, берсе Зиннатулла. Исемнәре дә бар иде. Каримулла белән Зиннатулла. Нишләптер менә шулай. И икенчегә узганда инде, мин әйтәм, Талгат көтмә, кыз булмый. Ә Талгатның бик кыз. Кыз көтте инде Талгат. Мин әйтәм, булмый, малай булам, мин әйтәм, Зиннатулла исемле малай. Ә без УЗИ-га барып беренче тапкыр врач алар бит бик хәйләкәр сорыйлар. Сезнең бармы балагыз? Мин әйтәм, бар. Ә кем? Малаймы, кызмы? Мин әйтәм, бу күрәсең, күрә. Бу белә, бу хәзер кем икәнен белә бу хәзер. Белешә безнең ни итеп. Мин әйтәм, малай, ярар. Беләсез киләме соң кем икәнен? Мин әйтәм, Талгат янымда утыра кулымнан ни итеп тотып. Мин әйтәм, белә. Беләсе килә, мин әйтәм. Ул әйтә, 95% кыз дип әйтә. И мин чинап җибәрдем. Дип булай тормыйм. Талгат кулымны кысып алды. Харибез бер-беребезгә әйтәм, чынлапмы? Әйе дип әйтә, шулай итеп. И менә шунда без белдек, шулай буласын инде, Аллага тапшырып, мин инде мин яшь түгел идем, миңа 39 яш.
1: Хәзер инде яш 39-да табалар.
0: 39-да табалар, ләкин менә шулайрак. Аллага шөкер, Латифага 15 яш тула.
1: Ну, субханалла, вакыт үткән бит инде.
0: Вакыт үткән ие.
1: Ә менә балаларны тәрбияләгәндә әйтегез әле, кайсыгыз күбрәк, мәсәлән, әйтегендә, бүтән әйберне булсын дип анда ачуланмый, кайсыгыз?
0: Но иле беләсең ничек, барыбер хатын-кызның интуициясы бик көчле. Интуицияның татарча сүзен таба алмадым мин.
1: Интуиция дибез инде.
0: Сизимләү.
1: Сизимләү.
0: Сизимләү иштән, табигаттан бирелгән олар име. Барыбер хатын-кызга күбрәк ышанырга кирәктер балаларын тәрбияләгәндә. Чөнки менә шундый бер кичкенә вакыйга булып алды, Кәрим кичкенә булганда беренче балабыз, без әле яшь, Талгат та мин дә яшь, без бит әле белмибез. Ул вакытта китаплар да әз, психологка да укымаган әле мин име. Без бер-беребез ялгышып нәрсәдер бала тәрбияләйбез. Кәрим елап утыра. Ул әле йөрми иде караватта, кичкенә караватында тотынып, нәрсәдер елап йөри инде име. Мин Кәрим янына барып аны күтәреп алмакчы булам име. Талгат миңа әйтә. Ул безнең теге элеккеге установкалар әти-әниләрдән караган, әби балалардан тотма баланы хаман жилаган сайын. Күтәрмә.
1: Иркәлисең.
0: Иркәлисең, ияләштерәсең кулыңа. Аннары күтәреп йөрергә кирәк булачак. Бозасын, холкын бозасын. Ул ир кеше, малай кеше, болай ярамый. Ә минем бит, барып кочаклыйсым килә. Балам, ул бит минем балам, аны бит мин тудырган. Ни? Мин болай итеп умтылам аны алырга имә. Ә Талгат мине тотып тора җибәрмичә балага. Ә мин аның белән риза түгел, Талгат белән. Ул мине тотып тора. Ә бит әйтәләр, әни әни кеше баласына берәр или зыян килсәм, берсе ниндидер һөҗүм булсам балага нәрсә, иштәге көч аны тыйып булмый. Аннан шундый упкыннан алынган кебек ниндидер әллә нинди көчләр чыга әнидән. Ул әллә нишләп торып белгән, бу торлап атырга может ул баласына зыян китерүче кешене име. Мин шул вакытта каян көч булгандыр име, Талгат миңа әйтеп, Маташа мине җибермәше, тотып тора менә болай итеп мине, ә мин баланы күтәрәсем килә. Мин Талгатны этеп аттым менә болай итеп име, диванга барып утырды, килеп Кәримне кочакладым име, үзем дә шаккаттым, әйтәм, нинди көч бу иремне шулай. И Талгат шунда әз генә аңлагандыр ул, маңа қоршы тұрып болмай.

0: Қозан шәһәріндәге Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Якын көннәрдә Казан урамнарыннан ташландык машиналарны чыгара башлыйлар. Хуҗалары калдырып киткән 30 автомобильне махсус тукталыш урынына куячаклар. Машина анда 6 ай саклана. Әгәр шушы вакыт эчендә милекче табылса, ул эвакуация чыгымнарын түләп, транспорт чарасын кире алырга мөмкин. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Казан урамнарында ишек алларында еш кына тегермәче җибәргән, тәрәзәсе ватылган, кузовы җимерелгән машиналарны да күрергә була. Белгечләр моны тикшереп, акыт төзи 6 айга махсус реестрга кертә. Авиация Хәм яңа Савин районнары хакимиятенең төзекләндерү бүлеге җитәкчесе Нияз Сәләхетдинов белдерүенчә, законда 6 айлык чор хаталарны булдырмау һәм машина кую урынында узакка калдырылган автомобильне алып китмәс өчен билгеләнгән. Шушы чорда хакимият милекчене эзлей. Кеше элемтәгә чыкса, уланы тәртипкә китерә яки сата ала. Нәтиҗәсе дә бар. Былтыр әлеге районнан хакимият хәбәр җибәргәч 200гә якын машинаны алып киткәннәр. 27-сен генә махсус тукталыш урынына куярга туры килгән. Ишек алларында тәртип урнаштыруда теләсә кайсы казанлы ярдәм итә ала. Хуҗасыз автомобиль турында халык контроле системасы аша Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында яисә минем казаным чат-бота аша хәбәр итәргә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттәге нефть югары мәктәбе территориясендә нефть саммиты 2026 кысаларында оештырылган күргәзмәне карады. Күргәзмә экспозициясендә нефть чыгару коэффициентын арттыру буенча яңа технологияләр, композит материаллардан нефть чыгару җайланмалары, биотехнологияләр һәм башкалар тәкъдим ителгән. Аерым стендта нефть югары мәктәбе һәм Казан федераль университеты үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов студентлар проектлары белән дә танышты. Казахстан динамик рәвештә үсә торган ил 2025 ел нәтиҗәләре буенча Россия һәм Казахстан Республикасы арасында тышкы сәүдә әйләнеше 27 миллиард долларлык күбрәк тәшкил иткән. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов, Казахстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Тимур Султангазыев белән очрашуда белдерде. Мурат Әхмәтов әйтүенчә, ике яклы визитларда активлашкан тыгыз мөнәсәбәтләр безгә бер-беребезне якыннанрак белергә, хезмәттәшлекне ныгытырга һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Шәктиде Әхмәтов. Россиядә төп ставка кимергә тиеш һәм бу процесс макроэкономик күрсәткечләр үзгәргән саен табигый рәвештә барачак. Бу хакта Якутия башлыгы Айсен Николаев белән очрашуда Россия президенты Владимир Путин белдерде, дип яза Татаринформ. Россия спорт министрлыгы һәм Роскосмос актив яшәү рәвешен яратучылар өчен конкурс игълан итә. Аның кагыйдәләре белән спорт просто космос.рф сайтында танышырга була. Бәйгедә катнашу өчен ишек алдында, спорт мәйданчыгында яки паркта ачык һавада үзеңнең спорт белән шөгыльләнгән видеоны төшереп җибәрергә кирәк. Конкурс Россия спорты дәүләт программасының Күзләр курка, куллар эшли мәгълүмати кампаниясе стартына багышланган. Аның максаты россияләрне спорт белән даими шөгыльләнергә этәрү. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2 йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53 йорт уң яктан керәсе.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасы

0: сын сәләмәтләндереү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекер желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалаучы расы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел.

0: һәм күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение.

тамаша әкірен ғана үйренәсің енді біздің қонағы өзі айтмышлей бүтін нәрседе идеал бола алмай әкірен ғана мына шол бақытқа ұмтылырға керек әрбір кісіге де шоны тілейміз достар қайырлы күндер білән Бұлғар радиосында шаушылар тұрмыш іптәшім Зиядина Парашид Бұлғар шәһәрінен велопробег білән Ульян шәһәріне 2 күн барды онда шик сақшыларына бағышланған хайкәлдә болды бүгін буа яғына юл тұтты аңа қайырлы юллар тілеп қалабыз Бұлғардан алсу язған қайырлы юллар тілейміз міне бит кешеләр ничек әймә бер нәрсәдән дә курыкмыйча хәтта мин беләм шушы велосипед белән җир тирәле әйләнгән кешеләрдә татар егетләрен аннан соң инде менә хәзер безнең әле велопробегта искә төште безнең дә Бұлғарда Казаннан шундый велоэстафетабыз бар бит дуслар ул хәбәрләрне һәр вакытта да инде тыңлап барыгыз лабирса хәбәрләр булыр без инде Рәшит әфәндегә хәерле юллар телебез исән сау якыннарыгыз янына кайтырга язсын дуслар инде вакыйгалар алар гел булып тора әле менә 12 сентябрьдә Тактив аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивале уза бу хакта да тагын бер кат әйтеп китәм Бұлғар радиосы һәм Татнефть арена грандиоз концертка сезне чакыра әлбәттә ул концерт гына түгел ә чын музыка энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме инде безнең интерактивларда сез тыңлый аласыз һәм сорауларга җаваплар бирә аласыз һәм әлбәттә инде бүләкләр ата аласыз. Бүләк ул безнең инде билетлар булачак менә шушы фестка Салават булачак, Гүзәл Уразова, Айдар Галим, Вильса Бәдретдинова, Фирдус Семаев, Элвин Грей, Иркә, Илнат Фархулин һәм башка бик күп кенә җырчылар сезгә үзләренең сәламнәрен ишетерәчәк. Яшикләү 6+, димәк 12 сентябрь арена сәхнәсендә узачак шушы татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз дуслар. Ә инде менә безнең кунагыбыз Айдар Галимов башкаруында сезгә

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 4. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамите студиядә Гөлназ Рәшитова. Ел ахырына кадәр Татарстанда халыкка ракета куркынычы турында хәбәр итә торган тавыш сиреналары өчен тагын 200 җайланма урнаштырырга ниятлиләр. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә

0: программаны 2028 елда тәмамларга ниятлиләр. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яш геологларның 12-нче республика ачык кыр олимпиадасында катнашучыларны сәламләде. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан тарихи геология фәненең үсеше белән тыгыз бәйләнгән. Геологларның күп буыннары хезмәте безнең җир асты байлыкларын ачарга, заманча нефть сәнәгатен булдырырга һәм республика икътисады үсешенә ныклы нигез салырга мөмкинлек бирде. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, бүген 24 муниципаль берәмлектә 40 геологик мәйданчык уңышлы эшли, анда 1,5 миллионнан күбрәк укучы шөгыльләнә. Бүген республикада бөек рус шагыйре Гаврил Державин искә алалар, аның туган көне уңаеннан Казанда һәм Лаеш районында бәйрәм чаралары узды. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафаил Зайдулла белдерүенчә, 19-нчы гасырда Тукай дәрдемәндләргә аның йогынтысы булмаса да, совет чорында иҗат иткән шагыйрьләргә тәэсире бар. Бу йогынты Державин шагыйрьләрен татар теленә тәрҗемә иткәч, аңардагы шәрық аһәннәрен күргәч тугандыр ди ул.
1: Аның фәлсәфәсе, аның менә шушы шәрқи моңнары хәтерләтә миңа менә шәрык ренессансының бөек шагыйрьләренең шигырьләрен. Хафизны, мәсәлән, Омар Хайямны, анда да шул ук менә дөнья турында уйланулар, дөньяның вакытлы булуы барысы да әйтелгән һәм әйтелгән менә образлар, сурәтләр, метафоралар аша. Шуңа күрә осталык ягыннан әлбәттә ул һәр шагыйрьгә үрнәк дип уйлыйм, өлге. Соңгы елларда аның һәр елны туган көнен үткәрәбез, аны искә алабыз. Әлбәттә, чын шагыйрьләр өчен Державин ул һәр вакыт күңелдә, чөнки шигъри осталыгы фикерен шушы кыска гына формаларга төреп бирүе ул бик күп шагыйрьләргә җитми. Шуңа күрә аңардан өйрәнергә дә өйрәнергә әле.
0: Татарстанда быел урманнарга ял итәргә килгән гражданнар өчен 225 урын төзекләндерелгән. Бу хакта Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының урман фондын саклау һәм яклау секторы мөдире Әнәс Сынгатуллин хәбәр итте. Урманда гражданнар ял итә торган зоналарны тәртипкә китерү, урманнарны янгынга каршы төзекләндерү чаралары комплексына керә. Мондый мәйданчыкларның булуы рәсми булмаган ял итү урыннары барлыкка килү һәм янгын чыгу ихтималын сизелерлек киметергә ярдәм итә дип белдерде Сынгатуллин. Параллель рәвештә халык арасында аңлату эшләре дә алып барыла. Аларга янгынга каршы тематикага багышланган мәгълүмати тоқталар урнаштыру, басма материаллар тарату, шулай ук агарту акцияләрен оештыру керә дип истәде ул. Әлмәттә машина юу урынында травматик пистолеттан атыш оештырган өчен тоткарланган ир-ат үзенең гаебен таныган. Бу хакта Татарстан буенча Ичке эшләр министрлыгында хәбәр иттеләр дип яза Татаринформ. Әлеге очрак июль башында булган, тик хукук саклаучылар сөйләгәнчә, шикләнүчене берничә көннән соңына тоткар алганнар, чөнки ул полиция хезмәткәрләреннән качып йөргән. Һөҗүм итүче 52 яшьлек ир-ат сүзләренчә, 3 июль көнне ул автомойкада егетләр белән талашкан, шуннан соң ул бер кешенең аягына травматик пистолеттан аткан. Мин үз гаебемне таныйм, гафу үтенәм, травматик пистолетка минем рөхсәтем юк иде дип сөйләгән тоткарланучы полиция хезмәткәрләренә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: 16 сәғәт 7 минут. Хайырлы кеш, дуслар. Инде 14-нче июль Болгар радиосы. Сезне мен Найла сәламлим. Әлемне лимон турында җырландаймы? Гомумән, менә шул җәйнең иң файдалы җиләкләре белән бер рәттән лимонны да әйтергә була. Менә шулай ук лимонга, лимон бит инде С витамины бик файдалы. Һәм менә бүген С витаминына бик, хәтта лимоннан да артыграк булган үзекләргә ия булган карлыганның да бүген туган көне. Инде ул хакта сөйләшкән сездер әйтеп китәсем килә. Барыбы кара, кызыл, ак карлыганның һәр кайсы витаминнарга һәм пектингә бай икәнен, һәм менә шул клетчаткада антиоксидантлар да организмга С витамины да белән дә безне тәэмин итә. Шуңа да инде нәкъ менә җиләк җимеш эз дә аша дигәнне без гел әйтәбез. Менә шул девизны алыйк әле үзебезгә, якыннарга да. Менә әйтик инде тыңлаучыларыбыз да без бу хакта сөйләшкән идек тә, нәкъ җәй көне шушы вакытларда витаминнарны ашап калырга кирәк беренче чиратта. Һәм инде менә аның файдалы үзекләре турында укырга була. Карлыган кайнатмасы, компот, морс, сорбет ясарга була, туңдырылган карлыган бал һәм лимонны, лимон согын блендерда булгатасың, и шартларында табигый сорбет әзерләргә була. Бу десертта ясалма биолар да, консервантлар да булмый. Менә шулай әйтергә әйбәт. Пирог, кекслар, желе, мармелад ясаучылар бар. Хәтта ит белән ашый торган кара карлыганнан соуслар да ясарга була. Дуслар, күп кенә илләрдә, мәсәлән, мондый соусны үрдәк, сыер ите, кыргый кош итләре белән бирәләр. Чәйне инде әйтеп торасы да юк. Кыскасы, дуслар, Аллага шөкер, менә җәйнең шундый матур мизгелләрен без кичерәбез һәм инде Болгар радиосы белән бергә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

Достарым, мен шундай хава торышында яңгырлы көннәрдә әле җиләк җимешләрегезне җыярга өлгердегезме? Безнең кемдер әйтә, кыяр әле җитешмәде безнең дип, кемнәрдер инде кыяр тозлыйлар, менә шулай бәлки җылыкка да карыйдыр инде ул. Алдагы көннәрдә дә һава температурасы яңгырлы һәм 21 градус тирәсе, бу уртача, әлбәттә салкын түгел, ләкин инде яңгырлар да була, шуңа кояш чыкканда инде җыяса әйберләрегезне җыеп калыгыз дип әйтәсем килә. Җырларыбыз да бит әле җиләк җимешләр турында карлыганы да берлегәне дә анда Башка җиләк җимешләргә багышланган җырлар бик күп инде ул татар эстрадасында. Дуслар, беләсезме, мин хәзер менә карап утырам да, әле укыган идем бит мин сезгә бер СМС хәбәр, ул мине бик тетрендерде. Менә тыңлаучыбыз Алсу язган иде, тормыш иптәшем Зиядинов Рәшит Болгар шәһәреннән велопробег белән Ульян шәһәренә 2 көн барды. Анда чит сакчылары гына багышланган һәйкәлдә булды. Бүген бу аягына юл тотты, хәерле юллар дигән иде бит, әйбәт Болгардан Алсу язган. Мин инде уйлап койдым, әле әйттем дә бит, безнең мәйтәм велопробег була, һәм анда да безнең очрашкан булгандыр дип, менә Алсу безгә язып җибәргән фотосында җибәргән әлеге безнең инде әлбәттә һәр ел саен каршы алучы егетебез икән бит бу Рәшит әфәнде. Һәм менә ул язган, сезне каршы ала һәр вакыт Нурлаттан Илгиз белән дигән менә нәрсәсе, әлеге Рәшит абыны, Илгизне дә бик яхшы беләбез, һәм Рәшит абыйның әләнең бер аягы да юк, ләкин ул инде менә барбер велосипедта йөри, менә ихтияр кеше була бит кешедә, әйбәт, менә шул ихтияр кеше, һәм нык-нык сәламәтлек теләп калабыз без сезгә, һәм без дә бик борчылабыз, исән-сау кайтып җитегез, ярыймы? Һәм инде менә шулай Болгар радиосының шушы велопробегында дигәндә, велосипед белән барган менә шушындай узышларда безгә очрашырга язсын, әлбәттә инде бергә булырга язсын һәммәгезгә дә. Без менә шулай аралашабыз, әйтәм бит, туганнардай булып беттек һәммәгез белән, менә шул Макста инде бөтен хәл-әхвәлләрне сорашабыз, һәм инде сәламнәрне дә юллыйбыз. Хәерле юллар юлдагыларга, һәм әлбәттә инедәгеләргә хәерле көннәр. Эштегілерін де ұнытмайым.

0: будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Хәйерле көннәр, Наилә, яратам сезнең тавышны дигән. Эй, рәхмәт ясын, Лилия язган, тыңлый-тыңлый шарлотка пешердем. Яңгыр да яуып китте, тыныч гына уларада кояш та чыкты кукмарада. Бакча җимешләре җилә, карлыганнар җип кайнатмалар ясады. Хәзер инде кыяр, помидор, тозлау сезоны ачылды, Аллага шөкер. Булгач сыенып ясыйбыз инде, куанычлы ризыклар булсын, авыртмыйча кыш көне сыйланырга язсын дигәнне тыңлаучыбыз бик дөрес язгансыз. Кып-кызыл помидорлар булган менә. Менә субханалла, безнең инде шул хәзер талантлы уңган булган тыңлаучыларыбыз бар, рәхәтләнеп ашарга ясын үзебезгә. Һәм инде менә шулай шарлотка дигәнне мин дә кызыгып куйдым әле пешерергә икән дип. Һәм инде рәхмәт язганыгыз өчен, фотогыз өчен менә уртаклашасыз, без дә сөенәбез инде сезнең өчен. Әссәләмә галәйкум, вә галәйкум әссәләм. Наилә, җиләк җимешләр җыеп бит дип язган. Бакча җиләген кара карлыганны һәм кура җиләген җыеп суыткычларга тутырдык. Кирәк вакытта алабыз да рәхәтләнеп кулланабыз. Гафу итегез. Кыш көне дә сыйфатларын югалтмыйлар дигән дөрес. Я кыш көне дә менә тиз генә теге әйтәр шоковый заморозка дип тә русча әйтәләр инде аны. Жигачтында тезгіне қотырға қойырға керек дилер. Әлігіне Бұлғар радиосын тыңлый-тыңлый бәрәңгі бақшасынан құртлар жеп кірдім. Құдайның рәхмәті бұйыл құртлар бек оғазғу мән біз бір қойшанда ауы септірген юғалимдер, аның зияны юқ деп баралар да бит. Аз болса да зорары бардыр енді. Сіз радио

0: тыңлаучылар бирәңгеләргә агыз сиптерәсезме? Сездән хәбәрләр көтәм. Домировыгыз бу алдан дигән менә Домировый сорау биргән бит әле дуслар. Бирәңгегезне нишлисез? Агылыйсызмы? Һәм гомен агылап утырдасызмы? Инде безнең күп кенә кунаклар безгә менә радиога килгән агыларга ярамый дип әйтәләр инде. Сездән дә хәбәрләр көтәбез.
1: Топшыру реклама максатында әзерләнде. Хәерле көн. Бүген бездә кунакта Кытай традицион медицинасы буенча эксперт Зөлфия Дәүләтова. Һәм бүген без аның белән Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланылучы сәламәтләндерү чарасы санчи турында сөйләшербез. Зөлфия, санчиның уникаллеге нидә соң? Безгә тулырак әйтеп сөйләгез әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялыгыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта эчке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчыны тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык эчке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрень белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн саен кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы эшен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәләмәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш, мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәефне яхшырта.
1: Санчины сәламәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәламәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәефегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зөлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Еш чикләве уника плюс.
5: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик

0: Апасында 2.52.46, апасында 3.45.22.
1: Иртәгә республика буенча шулай ук яңгырлы көн булачак. Һава температурасы 25 градуска кадәр җылы күрсәтә. Хәзер 20 градус, магнитлары 2 балл, дымлык 82%. Карибез районнарына Базар-Алматы, Аксубай, Нурлат яңгырлы 25 градус. Җәлил, Әлмәт, Азнакай, Мөслим, Сарман, Актанышта 24 градус. Лоешта, Балык, Бесәсендә, Чистайда, Чирмешән, Чүпрәле, Куйбышта 22 градустан 25 градус җылы булачак.

0: он ассызыклады. Мәктәпләр оқушыларыны 10-нче сыйныфка кабул итүдән баш тартырга тиеш түгел, ата-аналардан мондый шикаятьләр килә, аларның саны аз. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Россиянең һәр гражданы укуын 10-нче сыйныфта дәвам итәргә хокуклы. Министр әйтүенчә, төп имтиханны 2 тапкыр тапшырып та тиешле балл җыя алмаган укучылар бар. Алар сентябрьдә кабат сынау бирәчәк. Укырга теләмәгән балалар бар, шуңа күрә аларга 10-нче сыйныфта укуларын дәвам итү максатка ярашлы түгел дип саныйм. Ләкин әгәр алар 10-нче сыйныфка барырга теләсәләр, безнең баш тартырга хокукубыз юк дип белдерде ул. Бүген республикада 9-нче сыйныфны тәмамлаучыларның 60% көллият техникумнарга укырга китә. Министр әйтүенчә, аларда һөнәри белем бирү югары дәрәҗәдә. Илсур Хадиуллин быел мәктәпне тәмамлаучыларга теләкләрен дә җиткерде.
0: Қозанда бұйылының бірінші ярты иылығында жересті электротранспортында 500-ден көбірек билетсіз барушыны ашықлағаннар барлық төлемеші ерген зотларға административ хуқуқ бұзу тұрында біркетмелер түзілген. Штрафларының ғымыми суммасы 1 миллион сумнан артып кетті деп хабар етті метро электротранспорт приятиесі матбуғат қызметінде. Трамвай хам троллейбусты номыссыз пассажирларыны ашықлау бойынша контроль-ревизия іші бөлігі қызметкерлері, Қозанның транспорт комитеті хам депо вәкілдері трамвай хам троллейбусларда доими рейдлар ұйыштыра. Жәмәғәт транспортында билетсіз йөргән өчен 2,5 сум күләмендә штраф каралуын искә төшерәләр. Штрафны 60 көн эчендә түләү таләп ителә. Әгәр дә әлеге вакыт дәверендә хукук бозучы тарафыннан тиешле гамәлләр кылынмый икән, эш мәҗбүри төләтү өчен суд приставларына тапшырыла. Татарстанда һөнәри керемгә салым куллануучы гражданнар саны 485 меңнән артып киткән, махсус салым режимы гамәлгә кергәннән бирле 346 миллиард сум керем алынган, түләнгән салымнарның гомуми суммасы 13 миллиард 400 миллион сум булган. Бу хакта бүген Дәүләт Советында бюджет, салымнар һәм финанс комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советы утырышында икътисад министрының беренче урынбасары Наталья Кондратова сөйләде. Эксперимент үткәрүче рында махсус салым режимын камилләштерү дәвам итә. Быел ирекле иминиятләштерү башланды. Аның кысаларында үз мәшгульләр Россия социаль фондына взнослар түләү, түләүле больничный алу мөмкинлеген алды, диде Кондратова. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 62 тиен, евро 87 сум 58 тиен, юань 11 сум 29 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Иртән кояш чыкса, кишкә яңгыр ява. Төне кайнар булса, ишеп туңа таңда. Кеше күңелләре нәзек җептән генә, җайлы җайсыз диеп, ялгыш үзә күрмә. Кайчак тынып кала, арып киткән чакта. Яфрак куеп алса, шул чак чәчәк ата. Давыл чыга дулап, каплый барыр юлын. Аңа да бит кирәк, кирәк җылы кулын. Кеше күңеленә сыйган серләр иле. Юктыр аның иңе, юктыр аның шиге. Дөнья җылытырга бер уч җылы җитә. Әрне катыш сагыш бик тиз үтеп китә. Кеше күңелләрен аңлар микән кемнәр? Кеше күңеленә бармы икән тиңнәр? Күрсәң иде жаннан бәхет түгелгәнен. Аңлау кирәк бары кеше күңелләрен.

0: Мира Нагимова, Филюс Кахиров, Азат Фазлиев, Раяс Фазихов һәм башкалар көндезге бердә Сабантуй мәйданына рәхим итегез. Ящикләү юк.
1: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП Каримулин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
4: Ә минеке хәзер эшми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Сирина Зәйнетдинова.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстан юлларында мобиль элемтә булдырылачак, Казан урамнарыннан ташландык машиналарны чыгара башлыйлар, ә хәзер тулырак. Татарстанда трассаларның кайбер участокларында элемтә юк, чөнки алар электрокабелен үткәрү бик кыйммәткә төшә торган урман массивларында урнашкан. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгы коллегиясендә ведомство башлыгы Илья Начвин хәбәр итте. Бүген республика юлларында мобиль элемтә булмаган зоналар бар, анда машина йөртүчеләр хәтта ашыгыч хезмәтләрне дә чакырта алмый, навигация дә эшләми. Операторлар белән берлектә без бу нокталарны тикшердек, төп сәбәп урманда электр булмавында, анда кабель сузу вышка үзен төзүгә караганда кыйммәткәрәк төшә дип аңлатты ул. Узган ел МЖД һәм М12 трассаларында шундый зоналарда мобиль элемтә булдырылган, ә быел бу эш Яшел Үзән, Яшкарала һәм Казан, Буа, Ульяновск автомобиль юллары участокларында башкарылачак. Бүген күренекле җәмәгать эшлеклесе һәм рус шагыйры Гавриил Державинның туган көне, шул уңайдан Казанда аның һәйкәле янында шигырь бәйрәме үтте. Томырларында татар каны аккан Державин әсәрләрен татарчага беренче булып тәрҗемә иткән халык шагыйры Ринат Харис ул кайбер әсәрләре белән дөнья әдәбиятының иң югары үрләренә күтәрелә алган шагыйрь дип белдерә.
2: Аның Аллаһ, ягъни Бог дигән одысына тиң әдәби әсәр юк дип уйлыйм мин дөнья әдәбиятында. Чөнки ул сурәтләргә мөмкин булмаган темага

0: Шырларға замандаш болып қалашақ, һәм Державинның әсәрләрінен, бигерәктә менә Бох дигән одысыннан һәр вакыт илһам алып яшәячәк.
1: Яқын күннәрде Қозан урамнарыннан ташландык машиналарын чыгара башлыйлар. Хуҗалары калдырып киткән 30 автомобильне махсус тукталыш урынына куячаклар. Машина анда 6 ай саклана. Әгәр шушы вакыт ичендә милекче табылса, ул эвакуация чыгымнарын түләп, транспорт чарасын кире алырга мөмкин. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Қозан урамнарында ишек алларында еш кына тегермәче җибәргән, тәрәзәсе ватылган, кузовы җимерелгән машиналарны да күрергә була. Белгечләр моны тикшереп, акыт төзи 6 айга махсус реестрга кертә. Авиацөлеш һәм Яңа Савин районнары хакимиятенең төзекләндерү бүлеге җитәкчесе Нияз Сәләхетдинов белдерүенчә, законда 6 айлык чор хаталарны булдырмау һәм машина кую урынында узакка калдырылган автомобильне алып китмәс өчен билгеләнгән. Шушы чорда хакимият милекчене эзлей. Кеше элемтә чыкса, уланы тәртипкә китерә яки сата ала. Нәтиҗәсе дә бар. Былтыр әлеге районнан хакимият хәбәр җибәргәч 200-гә якын машинаны алып киткәннәр. 27-сен генә махсус тукталыш урынына куярга туры килгән. Ишек алларында тәртип урнаштыруда теләсә кайсы казанлы ярдәм итә ала. Хуҗасыз автомобиль турында халык контроле системасы аша Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында яисә минем казаным чат-боты аша хәбәр итәргә мөмкин. Люция Шәрәфиева, Яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яш геологларның 12-нче республика ачык кыр олимпиадасында катнашучыларын сәламләде. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, Татарстан тарихы геология фәненең үсеше белән тыгыз бәйләнгән. Геологларның күп буыннары хезмәте безнең җир асты байлыкларын ашарга, заманча нефть сәнәгатен булдырырга һәм республика икътисады үсешенә ныклы нигез салырга мөмкинлек бирде. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, бүген 24 муниципаль берәмлектә 40 геологик мәйданчык уңышлы эшли, анда 1,5 миллионнан күбрәк укучы шөгыльләнә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 62 тиен, евро 87 сум 58 тиен, юань 11 сум 29 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Хәерле кич, дуслар. Иртәгә 15-нче июль. Аязучан болотлы, кыска вакытлы, яшенле яңгыр булыр дип фаразлый синоптиклар. Бызлы яңгыр булуда ихтимал төнлә һәм иртән туман, көнбатыштан төньяк-көнбатыштан толгын җил, температура төнлә 12-17, көндез 20-25 градуска кадәр булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 19 градус, аз болотлы, атмосфера басымы 706 миллиметр, гем магнит кырытыныч.

0: Күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәре ялын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Нәрсә бер дә кәефең юк?
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
5: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
6: Искәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
9: Болгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын!
10: Бергә!

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнас Рәшитова. Рөстәм Миниханов нефть саммиты кысаларында оештырылган күргәзмәдә булды. Бу атнада Петро бәйрәме оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Әлмәттәге нефть югары мәктәбе территориясендә нефть саммиты 2026 кысаларында оештырылган күргәзмәне карады. Күргәзмә экспозициясендә нефть чыгару коэффициентын арттыру буенча яңа технологияләр, композит материаллардан нефть чыгару җайланмалары, биотехнологияләр һәм башкалар тәкъдим ителгән. Аерым стендта нефть югары мәктәбе һәм Казан федераль университеты үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Шулай ук Рөстәм Миниханов студентларның проект эшләре белән дә танышты. Қазақстан динамик рәвештә үсә торган ил 2025 елның нәтиҗәләре буенча Россия һәм Қазақстан Республикасы арасында тышкы сәүдә әйләнеше 27 миллиард доллардан күбрәк тәшкил иткән. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов, Қазақстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Тимур Солтанғазиев белән очрашуда белдерде. Мурат Әхмәтов әйтүенчә, ике яклы визитларда активлашкан тыгыз мөнәсәбәтләр безгә бер-беребезне якыннанрак белергә, хезмәттәшлекне ныгытырга һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешергә Дәмитешек диде Әхмәтов. 18 июльдә Мамадыш районының Жүри ауылындагы торлау

0: шығыш ясаяшақ. Петрау үтті, жей бітті дек рәшіндер. Петрауға қоғылышлы илалар бүгін де актуаллеген юғалтмейді Яков Емельянов есіміндегі мәдени үзәк жетекшісі Людмила Белоусова.
1: Жейні қыл ұрталай бүлі тұрған бейрем. Петраудан соң пшенге түшелер. Петраудан соң енді орыш үлгірі. Петраудан соң көке қышқырмай. Уақытлы-уақытсыз сөз сөйлеп берген кішілеріні Петрау көксі дейлер бізді. Петрауда сібірке бейлелер. Һәм инде менә ни өчен безнең Петрау рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Петрауда кызлар сайлаганнар. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмаган көрәшләрдә. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
0: Гадәттәгечә Торлау аланында көрәштә үткәреләчәк. Абсолют батырга бүләккә 500 000 сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда ел башыннан бирле кеше сутналар белән бәйле фаҗигаләрдә 9 кешенең гомере өзелгән, бу хакта транспорт прокуроры Фәрит Фатуллаев хәбәр итте. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә белдерүләренчә, профилактик чара су транспорты белән идарә итү кагыйдәләрен бозучы легаль булмаган компанияләр һәм сутна йөртүчеләрне ачыклауга юнәлдерелгән. Рейд нәтиҗәләре буенча 34 штраф салынган һәм 13 сутна штраф стоянкага җибәрелгән. Россия Ауыл хуҗалыгы министрлыгында аграрийларга ягулык бирү мәсьәләләре буенча кайнар элемтә оештырылды. Анда ауыл хуҗалыгы оешмалары һәм фермерлар шулай күпләп һәм ваклап сату предприятиеләре мөрәҗәгать итә ала. Сорауларны министрлык сайтында калдырырга яки 8800-234-9380 телефон номеры буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8800-234-9380. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, мен шындай мотор жер білем, біз музыкалық эфирімізді алға таба давам еттік. Һәм уақыт турында айтқанымызша, уақыт ең зор жоғалтудыр. Һәрбір мезгіл үшін яманса уақыт өзмей, біз өтеміз екен, уақыт яр ол, ә біз ағымсу. Мен шындай 4 жылдық ұшырады жолымда, һәм соңғы арада бик уақыт бик тез өте бастады кебек. Уақытның тез баруы ғұмырдың тезірек өтуі бетінде ол. Уақыт білен ғұмыр осылда бір нәрсе болса да. Достар, мен әлі шуны ойлап отырам. Хәзер без вакыт тиз уза дип әйтәбез. Ә кайчандыр мин әле дә хәтерлим үземнең бала чагымда әбиләр, бабайлар, өлкән яшьтәгеләр узмый шул вакыт, көннәрен үткәрә алмыйм, яисә төннәрен үткәрә алмыйм дип әйтәләр иде. Хәзер өлкәннәр дә шул сүзне әйтәр, вакыт уза диләр, тиз уза, өлгермибез бер нәрсәгә диләр. Яшьләр турында сүз дә юк инде ул. Һәм инде яшьләр өчен дә вакыт нәкъ шулай ук тиз уза. Димәк, вакыт тизләшкән турында гына түгел бит монда сүз. Безнең кабул итәм икән әле ул. Менә хәзерге әбиләр, бабайларның шулай дип әйткән ишеткәнегез бармы? Вакыт үткәрә алмыйм, узмый шушы көн дип әйткәннәрен. Юк, мин калса алар иртән йокыдан торам да, инде кич тә була дип әйтәләр. Һәм менә замана әби бабайлары өлкән яшьтәге кешеләре белән узган шур кешеләре алар төрле чынлап та. Элек алар телефонда тотып утырмаганнар һәм инде төрле социаль челтәрләрдә, мессенджерларда карамаганнар һәм инде үз эшләре белән шөгыльләнгәннәр, кемгәдер ниндидер хәбәр җиткерәсе булса, хәрәкәтләнгәннәр.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Құрметлі милләттәшләрібіз, сізіні 18-ші июль Омскіға, 26-ші федераль Сабан тойына шақырабыз. Ешілі Трау парқына әм ипподромға рәхим етігіз. Ұстаханәләр, күргәзмәйер минкәләр, артистлар шығышы, милли ойын әм спорт ярышлары, татарша күрәш әм көп санлы бүләкләр. Сабан тойы күңілігізгә хуш келер.
2: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын бергәләп
2: әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан 4-6 евро на прыгай кинчев. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Олмас Латыпов.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Вакыт дигәннән без вакыт машинасын берничә тә инде туктата да алмыйбыз, үзгәртә дә алмыйбыз. Һәм вакыт без аңа бар буйсыныпына яши алабыз дибез. Вакыт ничек, вакытның ничек узуына игътибар итми торган кешеләр була торгандыр. Әлбәттә, андый кешеләр җиңел яшиләр һәм тормыштагы ниндидер вәсиятгә бәйле дә түгел кебек. Элек менә вакытның кадерен белергә кирәк дип, сәламәтлекнең кадерен белергә кирәк дип әйтәләр иде бит инде. Әмма вакыт ул вакытта хәзергечә тиз дә узмаган. Тик шулай да аның кадерен белергә өйрәткәннәр. Бәлки шуңа күрә дә ул шул кадәр кадерле булгандыр һәм саклап тотканга күрә дә инде ул күп булгандыр. Менә бу кагыйдәләрне һичкенә дә аңлап бетереп булмый. Хәзер кешеләр шул кадәр ваемсызланды ки, чынлап та вакытның кадерләмибез. Менә әйткәнемчә, элек вакыт шундый күп булгандыр кебек. Менә хәзер уйлыйм да, әбиләр ни өчен соң? Ой, көннең үткәнен шундый озак көтәм, көн үтми, шундый озак-озак көн дип әйтәләр иде. Әллә эштә күп дисәң, хәзер эштә күп түгел бит инде, һәр нәрсәне механикалаштырдык. Менә җавап таба алмыйча утырам шуңа, дуслар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинаңыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әлігі минутларда, башқалабысы Қазанда 19 градус шамасы, атмосфера басы метркім шпағынасының 746 мм тәшкілді, геомагнит қыры тыныш, ертегі аязушан болытлы, еңғырлы болашақ қойбырынларда түнлі қамертен туман күзәділер. Күнбатыштан түнге күнбатыштан толғы нұрны білен күшілі жел түнлі 12-17 күндіз 20-25 градусқа қадар жала боларды фаразлы синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
5: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекер желудка препаратына 20% ташлама.
7: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
8: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Карамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хатуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифа Нагаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-774-628-0045, Казан, Андрей Адорама, Уныч Байырта. Есть и клевый юг.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
10: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
11: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0000-4976. 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда яңа тавыш сиреналары урнаштырылачак, Казанда шигырь бәйрәме үтте. Ә хәзер тулырак. Ел ахырына кадәр Татарстанда халыкка ракета куркынычы турында хәбәр итә торган тавыш сиреналары өчен тагын 200 җайланма урнаштырырга ниятлиләр. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгы коллегиясендә ведомство башлыгы Илья Начфин хәбәр итте. Хәзер Татарстанның барлык районнарында һәм шәһәрләрендә 547 тавыш сиренасы эшли. Төп максат республикада сиреналарның гомуми санын 1600 берәмлеккә җиткерү дип искәртте Начфин. Программаны 2028 елда тәмамларга ниятлиләр. Татарстанда быел урманнарга ял итәргә килгән гражданнар өчен 225 урын төзекләндерелгән. Бу хакта Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының урман фондын саклау һәм яклау секторы мөдире Әнәс Сынгатуллин хәбәр итте. Урманда гражданнар ял итә торган зоналарны тәртипкә китерү, урманнарны янгынга каршы төзекләндерү чаралары комплексына керә. Мондый мәйданчыкларның булуы рәсми булмаган ял итү урыннары барлыкка килү һәм янгын чыгу ихтималын сизелерлек киметергә ярдәм итә дип белдерде Сынгатуллин. Параллель рәвештә халык арасында аңлату эшләре дә алып барыла. Аларга янгынга каршы тематикага багышланган мәгълүмати тоқталар урнаштыру, басма материаллар тарату, шулай ук огарту акцияләрен оештыру керә дип өстәде ул. Бүген Казанда Леской бакчасында урнашкан Бакыр бабай һәйкәле янында шигырь бәйрәме үтте. Ул күренекле дәүләт эшлеклесе һәм шагыйрь Гаврил Державинның туган көненә багышланды. Шигърият сөючеләрне Татарстан мәдәният һәм юстиция министрлыклары вәкилләре, Татарстан язучылар берлеге рәисе тәбрикләде дип шигырьләр яңгырады. Тулырак алдагы язмада.
2: Гаврил Державин язмышы Татарстаннан аерылгысыз лаеш белән Казан бөек шагыйрьнең якты хатирәләрен саклый. Арфы шигырендә Казан шәһәре шагыйрьнең иҗади бишеге итеп сурәтләнгән күренекле галимә Державин премиясе лауреаты Әлфия Галимуллина әйтүенчә, ул тамырларында татар каны акканын яшермәгән төрле милләтләрне хөрмәт иткән.
3: Иҗатында ул гел үзенең татарлыгын белдереп барган, татарские песни испат спуда дип әйтеп, шуның белән аерылып торганын күрсәткән. Һәм үзенең һәйкәл дип аталган шигырендә ул тагын да шулай әйтә: "Минем әдәбиятым

0: Мария Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
1: Қосанда бұйылының бірінші ерті үйлігінде жересті электротранспортында 500-ден көбірек билетсіз барушыны ұшықлағаннар барлық түлемеші ерген зотларға административ құқық бұсу тұрында біркетмелер түзілген. Штрафларының ғымыми суммасы 1 миллион сумнан ортып кетті деп хабар етті метроэлектротранспорт приятесі матбуғат қызметінде. Трамвай хам троллейбусты номыссыз пассажирларына ұшықлау бойынша контроль ревизияшы бөлігі қызметкерлері, Қосанның транспорт комитеті хам депо вәкілләрі трамвай хам троллейбусларда дойми рейдлар ұйыштыра. Жәмәғәт транспортында билетсіз йөргән өчен 2000 ярым сум күләмендә штраф каралуын искә төшерәләр, штрафны 60 көн эчендә түләү таләп ителә. Әгәр дә әлеге вакыт дәверендә хукук бозучы тарафыннан тиешле гамәлләр кылынмый икән, эш мәҗбүри түләтү өчен суд приставларына тапшырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
1: Ну, а ты?
0: А я ему: стоп, не будем торопить события.
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: 8 июля бу арайны янтуган ауылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу: 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016-01+.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
6: Біздің әрбір біздің ерігінде миллиард мыңы яши. 18-ші елде оның Мамадыш районы жүре олының тұрла оланында ішітірге мүмкін болашақ. 28-ші Петрау Крешін Мәдениет Республика фестивалі сізіні өзіне шоқыра. Бейремді ішірашқанчыға қадар қарындышылар.
7: 2022-й Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Татнефт аренада. Билетлар сатуда.
8: 2026 ел. Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Бер генә минутны да юкка барга сарыф итмичә менә килеп ирешкән сәламнәрне укыйм. Алай да әле озак күттергәнмен булып чыга инде, әйе. Ярты сәгатьтән артык күттергәнмен, гафу итегез Алсу. Хәбәрегезне күрдем, ләкин укырга гына чай чыкмады. Менә шулай, тегәй бергә бүленәбез, бу вакыйгага игътибарыбызны юнәлтәбез, яисә гомумән күп кенә әйберләрне без онытабыз. Бәлки шул да безнең вакытыбызны менә ничектер юкка сарыф итүгә бәйләп калдырырга мөмкиндер, шулай ук. Вакыт җитми дибез, ни өчендер вакыт кирәкмәгән моментларга күп китәдер кебек тоела кайчакта. Тыңлаучыбызның менә фикере бәлки яңгырашта да бар. Хәерле кич, Айгел. Эй, Айгел, шушы телефонга кирип китәбез дә эшләр харап. Көн үтә дә китә. Әйе, инде замана золымы дип әйтеп булмый инде аны. Шулай да анысы да бар юк түгел. Кеше тормышын карыйбыз, күзәтәбез, кирәкмәгән ниндидер мәгълүмәт алабыз. Кирәген исә үзебездә, күңелебездә бәлки калдырмаска да мөмкинбез. Шулай да, дуслар, вакыт була күрсен инде ул. Узуын узсын, аның иң мөһиме булуы һәм ул вакытның безгә килүе. Менә шулай димәле. Хәерле кичләр, Айгел дустай. Кичке яңгырлы, саф һавалы, йөрәгемнән чыккан җылы сәламнәремне сезгә юллыйм. Эш сәгатегез уңышлы булуын теләп калам. Кичке сишәмбе кичләребез матур, тыныч, уңышлы дәвам итен теләп, даими тыңлаучың дип язып җибәргән зур рәхмәт сезгә.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Яшинли яңгыр булыр дип фаразлана. Төнлә һәм иртән туман көнбатыштан көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән көчле җил, төнлә 12-17 көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйрле мен кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, халык сынамышларына караганда, инде җәй хыры килсә, җәйнең икенче аенда хыйып яңгыр яуса, кызы җылы килер диләр, тик шулай да әле июль аена халык сынамышларының кайсысының туры килгәнен килмәгәнен әйтеп булмый. Менә 14-нче июльдә йолдызлар җимелдәшеп иртән болытлар күренсә, көчле яшенгә менә монысын әйтергә була, иртә яңгыр төшүме буласы, булачак 25 градуска кадәр җылы.

0: Хәйрле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Минагил Хәйруллин сезгә имин матур төннәр теләп, бүгенге көн инде узып бара, иртәгесе бүгенгесенә караганда да ышанычлырак һәм яхшырак булсын дигән өметләр белән уянырга язсын һәрберебезгә дә дигән теләкләр белән саубуллашам. Иртәгә кич сәгатьләрдә очрашырбыз. Әлегә исә һава торышы турында мәгълүмат.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучы аны болытлы булачак, шулай ук яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Кайбер районнарда боз яуды ихтимал, төнлә һәм иртән туман, көнбатыштан, төньяк көнбатыштан толгын урыны белән көчле җил, төнлә 12-17, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр.